0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
12: Hej på er där ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
14: Kia, movement that inspires.
15: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
16: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
18: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
20: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
21: Hej, Koffe! Nu är det läge att slå till.
22: Verkligen! Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
21: Och priserna då?
22: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
21: Välkommen hem till familjen Åkesson.
22: I Götene, Lidköping och Mariestad.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
0: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1 lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
4: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
25: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
26: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
27: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
28: Och nu, tillbaka till musiken. Yeah!

Äntligen är det snart helg och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till H&M Bil i Lidköping.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentors.com.
3: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
5: Tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
6: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Dags att byta fönster? På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Du ser ingen pigg ut i detta.
18: Allt är så trist och tråkigt.
17: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
19: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Fina fisken vet du.
18: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
20: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
21: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
22: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
23: Sola skiner och himlen är blå. Köp mera fläsk. Vad väntar du på? Bondfruns butik utanför Trova är öppen varje dag mellan 8 och 8. Fyll på fläskförrådet vet jag. Välkomna hit!
24: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
25: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
26: oh yeah! Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
0: dags för en ny bil? Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa, samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
1: Grönt gräs direkt.
2: Välkommen till Vedums gräs.
3: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
4: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
5: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
3: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
4: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
1: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Igår invigdes fotbolls-VM i Mexico City med en match där Mexiko besegrade Sydafrika med 2-0. Matchen lockade omkring 80 000 åskådare och samtidigt som matchen inleddes uppstod våldsamma sammanstötningar mellan demonstranter och polis utanför arenan där stenar kastades och föremål sattes i brand. Enligt rapporter har flera grupper deltagit i protesterna, bland annat de som vill att regeringen sätter in bättre åtgärder mot kidnappningar. USAs president Donald Trump har meddelat att kriget med Iran är över. Enligt Trump ska ett avtal ha nåtts, men Iran har inte bekräftat detta. En talesperson för det iranska utrikesdepartementet uppgav att ett fullständigt avtal ännu inte är klart. Den thailändska prinsessan har avlidit efter att ha legat i koma i över 3 år. Hon drabbades av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplat till en infektion efter att ha fallit ihop under en promenad med sina hundar i december 2022. Prinsessan blev 47 år gammal. Flera äldre kvinnor slog larm om att en man i hemtjänsten i Gällivare utsatte dem för sexuella övergrepp. Chefen agerade inte utan istället blev mannen tills vidare anställd. Nu pekar Gällivare kommuns egen utredning på omfattande brister. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Fredagen inleds med växlande molnighet men det mulnar på västerifrån. Senare under eftermiddagen och kvällen så kan det övergå till lite mer sammanhängande regn. Temperaturen hamnar omkring 17-18 grader som mest.
3: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: String.
1: Så inleder vi denna fredag morgon med Puppet on a String med Sandy Sov, eller Shav ska man då säga. Det är en härlig fredag morgon som vi vaknar upp till tillsammans, du och jag. Elin Jonsson, hon är inte här idag, för att senare idag så väntas det nämligen lite firande. Jag visste senare idag det som det studentfiras i Skara, som på många andra ställen också. Elin Jonsson har ju en dotter som idag tar studenten, så det är hon förbereder för fullt. Hon har varit ganska lugn under veckan här, men vi får se på måndag som sagt hur det gick där. Det var väl inte mycket som fattades igår som det kändes, men i denna morgon hann hon inte att medverka i radion, och det ska hon inte göra heller. Då tänkte jag att vi ska ta och titta till det här med dagens datum. Jag ska hitta den där plingan. Den står någonstans här. Här var den. Först lite Dermot Kennedy, Kiss Me här i vaknat.

George Michael är det som gör Outside, och Outside heter låten, och innan dess så hörde vi faktiskt Dermot Kennedy. Nu ska vi göra så här. Ja visst, jag slår inte så där jättehårt på den här. Klockan, det är dags att ta en titt på dagens datum. 12 juni, vi tar och flyttar på den här lite grann utan att ta plinga för mycket. Och vi ser att idag så är det ett gammalt namn som är Eskil. Heter du Eskil idag, den 163 dagen utav det här året? Stort grattis på dig. Och när vi tittar till några historiska händelser den här dagen, så går vi från historia till faktiskt personer som idag då den 12:e fyller år. Vi kan ta och börja med Cecilia von Ersen. Hon är svensk skådespelare och komiker, och hon känner vi igen. Hon har ju bland annat spelat en hel del i ICA-reklamen där. Cindy tror hon hette på den tiden där hon var med i det. Andreas Svensson är svensk musiker. Han har varit med i gruppen Backyard Babies och The Helicopters. Det är inte så många som kanske känner igen honom till det namnet, men om man säger Dregen, ja, då är det betydligt mer personer som känner till personen i fråga där. Sen så är det faktiskt en person som idag fyller 70 år, och han heter Danne Stråhed. Så vi tar väl och lyssnar till lite så här Hallabaloo.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
9: Komma upp i jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
15: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
16: Tovex bil, hela vägen.
17: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
18: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Du ser ingen pigg ut i detta.
22: Allt är så trist och tråkigt.
21: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
23: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
21: Fina fisken vet du.
22: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
24: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
25: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det.
0: Hos oss är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
1: Det är vi som är Felix
2: och Pontus
1: på BAS Elektriska.
2: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
1: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
2: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
1: BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
3: Den 27 juni fylls Hjo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i jorden 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
4: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
25: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Igår invigdes fotbolls-VM i Mexico City med en match där Mexiko besegrade Sydafrika med 2-0. Matchen lockade omkring 80 000 åskådare och samtidigt som matchen inleddes uppstod våldsamma sammanstötningar mellan demonstranter och polis utanför arenan där stenar kastades och föremål sattes i brand. Enligt rapporter har flera grupper deltagit i protesterna, bland annat de som vill att regeringen sätter in bättre åtgärder mot kidnappningar. USAs president Donald Trump har meddelat att kriget med Iran är över. Enligt Trump ska ett avtal ha nåtts, men Iran har inte bekräftat detta. En talesperson för det iranska utrikesdepartementet uppgav att ett fullständigt avtal ännu inte är klart. Den thailändska prinsessan har avlidit efter att ha legat i koma i över 3 år. Hon drabbades av en allvarlig hjärtrytmrubbning kopplad till en infektion efter att ha fallit ihop under en promenad med sina hundar i december 2022. Prinsessan blev 47 år gammal. Flera äldre kvinnor slog larm om att en man i hemtjänsten i Gällivare utsatte dem för sexuella övergrepp. Chefen agerade inte utan istället blev mannen tills vidare anställd. Nu pekar Gällivare kommuns egen utredning på omfattande brister. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Fredagen inleds med växlande molnighet men det mulnar på västerifrån. Senare under eftermiddagen och kvällen så kan det övergå till lite mer sammanhängande regn. Temperaturen hamnar omkring 17-18 grader som mest.

Love Really Hurts Without You med Billy Ocean här på Treby, 20 minuter i 8 är klockan. Och det är ju som sagt en fredag och vi tar och tittar till detta med temadagar. Om det är något speciellt som ska uppmärksammas idag, denna dag. Jo, det är den där dagen som vi uppmärksammar, internationella dagen mot barnarbete. Så idag får du inte sätta några barn i arbete om det inte är som så att det behövs av någon anledning. Du kanske har gett dem uppdraget att de ska göra det ena och det andra och det tredje. Hörrni, vi tar också en snabb koll på helgen, för det är ju en hel del som väntar imorgon den 13 juni. Då är det husbilens dag och jag själv som har husbil har inte gjort sådär jättemycket med den, så jag vet inte om jag ska hinna med och liksom förbereda någonting imorgon. Internationella dagen för medvetandet om albinism. Mördarsnigens otursdag imorgon. Ja, då är det någon som fastnar i gräskrypan kanske. Nationalbastudagen. Ta en bastu. Naturismens dag. Trevligt där då imorgon. Och så är det världsstickningdagen. Världsstickningsdagen. Så är du naturist så kan du sticka någonting, så kan du i alla fall ta och dölja vissa delar. Och på söndag, då är det en väldigt viktig dag. Det är nämligen internationella blodgivardagen. Och jag har ju tänkt att jag skulle bli blodgivare. Jag gjorde ett sånt här blodtest förra året, fast jag har så jävla svårt, eller de som ska ta och tömma blod av mig, de har så svårt att hitta venerna, så att ja, det kanske inte var någon större idé där. Vi får se, jag får väl inte ge upp hoppet riktigt än där. Men idag då, sätt inte några ungar i arbete, för det är dagen som är mot barnarbete.

Iconic heter låten och A-Teens framförde den. Innan dess Modern Talking i Germanys Cadillac. Hörrni, idag är det säsongsavslutning för våra önsketimmar. Det innebär att vi kommer ha ett uppehåll i önsketimmarna ända fram till någonstans där i mitt på augusti då vi återuppstår med det här. Tänka sig att vi är redan framme om en vecka vid midsommar. Ja, och så kör vi lite sommaruppehåll och då kommer det vara någonting som heter Sommar i Trebo. Treby, givetvis. Trebo. Lack. Hörrni, idag är det säsongsavslutning för våra önsketimmar. Det innebär att vi kommer ha ett uppehåll i önsketimmarna ända fram till någonstans där i mitten på augusti då vi återuppstår med det här. Tänka sig att vi är redan framme om en vecka vid midsommar. Ja, och så kör vi.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
9: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se.

0: Lindgren.se. Varmt välkomna till Ladegård Live.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
3: Hej! Det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
4: Följ med Saxen Tours på traktorresan till Kentucky i februari.
5: Här är några höjdpunkter.
4: Besök på National Farm Machinery Show, en av världens största inomhusmässor för lantbruksmaskiner.
5: Se tractor pulling i Freedom Hall.
4: Besök på den legendariska racingbanan Indianapolis Motor Speedway.
5: Träffa traktorsamlare och annat skoj.
4: Boka din plats på saxentours.com.
5: Saxen Tours.
4: Ge dig minnen för livet.

0: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
1: Det var hundan, var det svettas, Börje?
2: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
1: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
3: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
2: I love Lövene Bil.
4: Ni missar allt att köpa ert fläsk hos bonfrun utanför Trova. Öppet alla dagar, 8-8.
5: Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
8: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
9: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
10: Din gröna lösning.
11: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 8 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Vildsvinen har blivit ett allt större problem i Sverige, framförallt inom jordbruket, och nu höjs kraven på åtgärder. Lantbrukarnas riksförbund LRF menar att stammen måste minska kraftigt, från omkring 570 000 djur till nivåer som liknar Finland, där det handlar om några tusen individer. Nu efterlyser LRF ett tydligt nationellt mål för att minska stammen och föreslår att jägare och markägare ska få bättre verktyg för att kunna jaga mer effektivt. Regeringen vill göra det möjligt för fler civila myndigheter att skjuta ner fientliga drönare. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, bekräftar detta i en intervju med TV4-nyheterna. Och rymdföretaget SpaceX har gjort den största börsnoteringen någonsin, där företaget tar in motsvarande 710 miljarder kronor. Denna historiska börsnotering kommer göra grundaren och vd:n Elon Musk till världens första dollarbiljonär. Washington Post, Forbes och Reuters har räknat ihop Musks innehav och kommit fram till att hans aktier i SpaceX och Tesla tillsammans är värda runt 1100 miljarder dollar, motsvarande över 10 000 miljarder kronor. Under fotbolls-VMs första match vann värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och i den andra matchen har Sydkorea brutit sin förlustsvit i fotbolls-VM genom att besegra Tjeckien med 2-1. Detta markerar en förändring för laget som inte vunnit en premiärmatch de senaste tre mästerskapen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fredagen inleds med växlande molnighet, men det mulnar på västerifrån. Senare under eftermiddagen och kvällen så kan det övergå till lite mer sammanhängande regn. Temperaturen hamnar omkring 17-18 grader som mest.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja visst, det där är Benson Boones med Sorry I'm Here From Someone Else, For Someone Else. Det är fredag morgon tillsammans med kanalen Treby som står på här och nu. Hoppas att du har en fin helg som väntar. Jag väntar på lite höväder, för jag har nämligen hö och sen ska det tydligen grävas och grejas hemma hos mig. Så att någonstans där så hade det varit gött att bli av med det där höet innan liksom det grävs. Och tittar man framåt här, alltså nu ser det faktiskt ganska positivt ut på väder och vind. Vi får räkna med lite, ja, alltså solsken idag till väldigt stor del. Och sen så ligger lite regn i luften enligt SMHI. Men nästa vecka, och väderprognosen då tittar vi ju främst på fredagen, så är det runt en 20-21 grader. SMHI visar 0,9 och YR visar ja, 1,6 där. Vi får se. Men det kanske är en riktigt höväder kommande vecka. Det hoppas i alla fall jag på. Vad hoppas du på? Väder och vind och sådär. Att pollen är slut för den här säsongen, det är väl nästan en sak som är sant i alla fall.

Skön låt från Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Och det är väl egentligen en herre som styr mycket av det som händer i världen, som påverkar väldigt, väldigt mycket i alla fall då. Donald Trump, för annars. Ja, det finns ju många andra som försöker styra världen också. Hörrni, jag försöker styra den här fredagmorgonen här genom radion med massa bra musik. Elin Jonsson, hon är ju inte här idag. Hon är ju hemma och förbereder för i eftermiddag då det är studentfirande på hög nivå här. Så Adele nu närmast i radion med Oh My God.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping!
5: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
10: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
12: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
13: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
15: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Vi fläskar på idag med välkommen till Bonfrus gårdsbutik utanför Tråvå och fyll på fläskförrådet öppet varje dag mellan 8 och 8.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
20: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
21: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
22: Det är vi som är Felix
21: och Pontus
22: på BAS Elektriska.
21: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
22: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
21: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
24: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson. Presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Vildsvinen har blivit ett allt större problem i Sverige, framförallt inom jordbruket, och nu höjs kraven på åtgärder. Lantbrukarnas riksförbund LRF menar att stammen måste minska kraftigt, från omkring 570 000 djur till nivåer som liknar Finland, där det handlar om några tusen individer. Nu efterlyser LRF ett tydligt nationellt mål för att minska stammen och föreslår att jägare och markägare ska få bättre verktyg för att kunna jaga mer effektivt. Regeringen vill göra det möjligt för fler civila myndigheter att skjuta ner fientliga drönare. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, bekräftar detta i en intervju med TV4-nyheterna. Och rymdföretaget SpaceX har gjort den största börsnoteringen någonsin, där företaget tar in motsvarande 710 miljarder kronor. Denna historiska börsnotering kommer göra grundaren och vdn Elon Musk till världens första dollarbiljonär. Washington Post, Forbes och Reuters har räknat ihop Musks innehav och kommit fram till att hans aktier i SpaceX och Tesla tillsammans är värda runt 1100 miljarder dollar, motsvarande över 10 000 miljarder kronor. Under fotbolls-VMs första match vann värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och i den andra matchen har Sydkorea brutit sin förlustsvit i fotbolls-VM genom att besegra Tjeckien med 2-1. Detta markerar en förändring för laget som inte vunnit en premiärmatch de senaste tre mästerskapen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Fredagen inleds med växlande molnighet, men det mulnar på västerifrån. Senare under eftermiddagen och kvällen så kan det övergå till lite mer sammanhängande regn. Temperaturen hamnar omkring 17-18 grader som mest.

Wild World med Mr. Big, och det kanske är nu som vi verkligen då blir sammankopplade, i alla fall länder emellan, för det är ju dags för fotbolls-VM. Ja, jag vet, det började igår, men tittar vi till de svenska matcherna här nu så är det ju på måndag som man får gå upp väldigt, väldigt tidigt, klockan 04.00, för då möter Sverige Tunisien, och sen får man, ja, det blir lite sovmorgon kan man säga på... ja, midsommardagen. Klockan 19 är det dags för möte mot Nederländerna, och sen fredagen den 26, då är det ingen idé att gå och lägga sig, för att då är det klockan 1 som man möter Japan, och sen får vi se hur det går framöver i matcherna. Det kan ju bli som så att Sverige går och vinner hela alltihopa, och då får man hålla sig vaken länge där. Men är du intresserad av fotboll, då får du hålla dig vaken om morgon och natt.

Lasse Stefansson skördade också framgångar med hjälp av den här låten. Originalet hörde vi här från 1982 med Shaking Stevens, Oh Julie. Sen gjorde ju Lasse Stefansson den till precis samma, Oh Julie. Fast lite mer dansbandssväng. Jag nämnde det tidigare, det är säsongsavslutning idag för våra önsketimmar. Så har du gått och väntat nu under hela våren på att du ska ringa in till radion för att vara med och hälsa till grannen, kanske fria till någon. Då har du chansen i eftermiddag från 14 till 16. Passa på där! Och nu är det väl så att jag tror att den här låten kommer vi spela i eftermiddag igen. För den är nämligen önskad, ser jag här.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du arbetskläder med ditt unika tryck.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
9: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
10: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
9: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
10: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
9: Välkommen till Elon i Vara.
11: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
12: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
1: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
0: Silverknappen i Lidköping.
2: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
2: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
3: Ja, den klassiska blåsa på tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
2: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
3: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: I där måste man inte tejpa något alls.
3: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
5: Originalet sedan 1977. Fritidscenter.

0: i Trollhättan.
1: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
2: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
1: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
3: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
4: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers byggservice.
5: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
7: Loven är bil. Din autoexperten verkstad på Slätta.
8: Bonfruns fläsk häråtta, inte däråtta. Utan för trova menar vi. Välkomna!
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
10: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
11: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Vildsvinen har blivit ett allt större problem i Sverige, framförallt inom jordbruket, och nu höjs kraven på åtgärder. Lantbrukarnas riksförbund, LRF, menar att stammen måste minska kraftigt från omkring 570 000 djur till nivåer som liknar Finland, där det handlar om några tusen individer. Nu efterlyser LRF ett tydligt nationellt mål för att minska stammen och föreslår att jägare och markägare ska få bättre verktyg för att kunna jaga mer effektivt. Regeringen vill göra det möjligt för fler civila myndigheter att skjuta ner fientliga drönare. Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar, bekräftar detta i en intervju med TV4-nyheterna. Och rymdföretaget SpaceX har gjort den största börsnoteringen någonsin, där företaget tar in motsvarande 710 miljarder kronor. Denna historiska börsnotering kommer göra grundaren och vd:n Elon Musk till världens första dollarbiljonär. Washington Post, Forbes och Reuters har räknat ihop Musks innehav och kommit fram till att hans aktier i SpaceX och Tesla tillsammans är värda runt 1100 miljarder dollar, motsvarande över 10 000 miljarder kronor. Under fotbolls-VMs första match vann värdlandet Mexiko mot Sydafrika, och i den andra matchen har Sydkorea brutit sin förlustsvit i fotbolls-VM genom att besegra Tjeckien med 2-1. Detta markerar en förändring för laget som inte vunnit en premiärmatch de senaste 3 mästerskapen. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fredagen inleds med växlande molnighet, men det mulnar på västerifrån. Senare under eftermiddagen och kvällen så kan det övergå till lite mer sammanhängande regn. Temperaturen hamnar omkring 17-18 grader som mest.
4: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

Ja, hon är inte bara lång, hon är snygg och hon har också en väldigt bra röst, denna skånska Sanna Nilsen i inledningen utav 9-timmen med den låt som hon tävlade med i år. Wasted Love gick ju inte riktigt att vann där, för det kommer vi ihåg vem som vann. Jo, gör vi det? Nej, alltså det är lite svårt att komma ihåg ibland så här. Jo, visst var det ju Felicia som tog hem segern där för svenska delen där. Sen så får vi nästa år ställa in oss på ett helt annat land som vann alltihopa. Då ska vi försöka att heja ännu mer på Sverige. Eller ska vi göra det? Det är ju tydligen väldigt, väldigt dyrt att vinna det där. Det kanske räcker att hålla sig till att någon vinner i Sverige. Och så kan vi hoppas på att det blir fotbollsguld istället då. För det spelas ju inte här heller. Men det kanske kostar pengar, vem vet.

Kent skyller på de andra. Och innan dess var det Ulf Lundell som går en sväng på jorden. Och idag är det en del som går en sväng på jorden och en del som springer ut faktiskt i dessa studenttider. Det ser ju lovande ut så här med solen som faktiskt har kikat fram under morgonen. Och tittar vi nu då, så är det ju en vecka kvar till midsommar idag. Det är ju många väderappar som skvallrar om att det ska bli sol här. På både SMHI och YR så ser det ut som att det blir midsommartemperaturer på runt 20 grader och sol här. Sen är det lite ovisst under veckan här hur mycket regn det kommer bli. Men det de är ganska överens om, det är väl imorgon lördag, då kan vi få räkna med att det är lite mulet och regn. Så ska du förbereda någonting, göra klart någonting inför stundande helg. Det är en sån här inne fixar helg. Eller blåsa av altan, det tänker jag faktiskt göra. Inte för att ha med midsommar att göra, men det kan behöva göras för att det finns kvar en del av vinterns beläggning där. Vad ska du göra den här helgen? Passa på att njuta av ledighet.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för våra kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
7: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
10: Tovex bil. Hela vägen.
9: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
11: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs!
12: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för Drive-in Bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums Bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
13: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
14: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
15: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
16: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
15: Du vet att jag fortfarande är smidig.
16: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
15: Ja, tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
16: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
15: Du får gå hem nu Simon.
16: Kloma Däck och följ.
15: I Vara.
17: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
18: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
17: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
18: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
17: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
1: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
19: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
20: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
21: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
22: Och nu, tillbaka till musiken.

Mari Serneholt hörde vi i låten That's the way my heart goes. 20 år på nacken har låten där. Jajamensan, vi ska backa lite tillbaka till 1994, för där är vandraren ut och går framförs utav Nordman. Tänk vilken framgång det var för det här, de här två herrarna, Mats Hemlin och, nej, Håkan Hemlin och Mats Wester. Oj, det var inte bra. Man ska ha koll på vad artisterna heter. Det är Nordman i alla fall, vandraren.

Stumbling in, ja det är väl nästan stumbling out man kan säga den här förmiddagen. Jag ska faktiskt ta mig ut på lite äventyr. Jag håller på med lite snickeriarbete och lite lister som ska sättas upp. Och jag tänkte som så att nu passar jag på att sticka iväg på förmiddagen lite grann. För imorgon förmiddag när man ska stå och hämta lister så brukar det oftast vara många mer som ska göra det här. Så jag tänkte att idag är jag smart och gör det så här direkt efter sändning. Men jag ska vara tillbaka här igen om allting går vägen. Klockan 2 för då är det dags för säsongens sista önsketemar. Hör av er till det programmet. Säsongens sista säger jag för att vi gör ett sommaruppehåll och du ska få den rätta tiden här. För vi kommer att hoppa fram till augusti månad och önsketemarna igen då den 14 augusti. Men det är ju 2 månader dit så att du får passa på idag i alla fall att önska musik om du vill vara med i programmet. Studion är radio3b.se är mejladressen. Våra sociala kanaler finns också redo, både Facebook och Instagram. Du kan också gå in på hemsidan och skriva ett mejl där och så ringer du givetvis under programmet här. Vi får se om han med telefonkabeln kan höra av sig idag. Det vore en fin avslutning på programmet. Nu önskar jag er trevlig förmiddag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Elsa, varför springer vi egentligen? För att hinna med all löpande bokföring.
4: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
4: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här.
5: Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
5: Lugnt,
3: tryggt
5: och utan mjölksyra.
6: Din lokala Excel byggbutik
7: i Nossebro,
6: Lidköping, Vårgårda
7: och Herrljunga.
8: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
9: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
10: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du foder och tillbehör till alla djur.
11: Stubbfräsning, stubbaromflis.se för en finare trädgård.
12: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
13: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
14: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
15: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
16: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
14: Måste man inte tejpa något alls?
15: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
17: Lagar i sushi här?
18: Nej, vi är ingen restaurang.
17: Men min kompis lagade sin i sushi här.
18: Alltså, du menar din i sushi?
17: Det var ju det jag sa, i sushi.
19: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
17: I love Lovene bil.
20: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
18: Nej, vi är ingen restaurang.
17: Men min kompis lagade sin i sushi här.
18: Alltså, du menar din i sushi?
17: Det var ju det jag sa, i sushi.
19: Lovene bil, auktoriserad i sushi-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
17: I love Lovene bil.

0: eller betong? Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
1: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordsjö Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
2: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
3: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se. Så hörs vi.
5: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar! Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
6: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
7: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
8: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
9: Vaknat i Radio Treby med Larsson och Jonsson presenteras i samarbete med Falk Bostäder, din lokala hyresvärd.
10: Och nu, tillbaka till musiken. Ibland får man

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Det går inte att utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade. Detta framgår av försvarsberedningens analys som presenteras idag. Tidigare har bilden varit att Ryssland kan testa NATOs artikel 5 först när kriget i Ukraina tagit slut. Nu är bedömningen istället att det kan ske i relativ närtid, det vill säga när kriget i Ukraina fortfarande pågår, enligt källor till Ekot. I Norge har polisen bett Försvarsmakten om hjälp för att bevaka särskilda platser i Oslo under sommaren. Detta är en följd av en förhöjd hotbild kopplad till konflikten i Mellanöstern och kriget i Ukraina. Polischefen Håkon Skulstad kommenterar att det är ovanligt att se soldater stå vakt i huvudstaden, men att det är en konsekvens av den aktuella situationen i världen. I Stockholm anklagas SL för att ha mörkat antalet inställda avgångar på tunnelbanans röda linje. Enligt rapporter från Svenska Dagbladet har en av fyra avgångar varit inställda under de senaste veckorna, trots att SL tidigare uppgett att endast rör sig om en av 10. Avslutningsvis har sångerskan Ariana Grande uttryckt sitt missnöje mot Vita huset. Detta efter att hennes låt Bye användes i en video om migrationspolitiken. Grande beskriver användningen av hennes musik som barbarisk, enligt BBC.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fredagen inleds med växlande molnighet, men det mulnar på västerifrån. Senare under eftermiddagen och kvällen så kan det övergå till lite mer sammanhängande regn. Temperaturen hamnar omkring 17-18 grader som mest.
4: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Don't you forget about me. Klockan är 9:50. Det här är Radio Treby. Och tack Marcus. Tommy heter jag. Hej, det är fredag. Hans, allvarligt talat, fredag. Vilken himla fin uppfinning det är. Ja, men det är himla bra. Det är precis som att här har du din belöning för att du slet på. Och det känns ju som att veckorna sprattlar på den 12 juni redan. Man får liksom bita sig i armen om du kommer åt. Nej, men alltså det här med studentfest, det är ju studentveckor. Vissa tar ju studenten nästa vecka också, men de flesta borde ju egentligen ha gjort den här veckan. Alltså så. Så att du kanske har en sån där studentbjudning ikväll. Och du kanske har lite fågelhjärta och känner så här, wow, ska maten räcka? Ska mitt tal, eller var jag är? Eller ska det kännas, det kanske är en sån här passage också, för det är ju det kidsen gör. De drar ju liksom, hänger och så bara, för vi har tagit styr. Och så drar de vidare igen och du kanske är ett av de uppehållen. Men då kan du trösta dig med att de har bara det en stund, så bara leverera som fasen precis just då. Väder ska jag kolla till det, eller? Gud, det ser ut som att det kanske i Västsverige kommer lite grann regn fram på kvällen. Det var nog onödigt att jag sa det nu då. Men du, vädret är jätteflummigt. Vädret får du ta med en stor nypa salt, tycker jag. Gör så. God förmiddag på dig.

Another One Bites the Dust efter Miriam Bryant. Det är just den här Queen-låten, en omhullad av, det finns lite sådana här skumma grejer på den här låten som fans. Ja, men du vet hur det är, man har för mycket tid uppenbarligen. Om du spelar baklänges till exempel, Another One Bites the Dust, om du kör det baklänges, då har fansen hört liksom att det låter som att den säger Decide to Smoke Mariana. Jag kan inte ta gift på det. Och Roger Taylor, trummisen, han var tvungen att tejpa trummorna för att få fram det här tajta disco-soundet. Han hatade det väl, kanske inte fullt ut, men han kände att han inte släpptes lös som trummis. Så kan det vara. Du, The Core ska du få, The Pretenders också. Jag tänkte också sen vi ska dyka ner det här med stora syskon. Finns det någon fördel att vara det? Ja, det är nu vetenskapligt bevisat att vi stora syskon har lite bättre förspänn. Fakta, strax.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
7: din grusleverantör.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
10: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
11: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
12: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
13: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
16: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
18: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
19: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
20: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
19: Du vet att jag fortfarande är smidig.
20: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
19: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
20: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
19: Du får gå hem nu, Simon.
20: Klomma däck och följ.
19: I Vara.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Men wow, vad mycket tyger.
22: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
25: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
24: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
25: I Skaraborg och Bohuslän.
24: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
26: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Breathless, The Course efter The Pretenders på Radio 3. Tommy Svensson heter jag, och jag är äldst i en skara av fyra bröder. För en stund sedan så slog jag på stora trumman och sa liksom, strax kommer varför vi stora syskon har det bättre förspänt i livet. Fakta! Jag ska be få ta tillbaka. Nej, jag har ögnat igenom den här rapporten nu på 3500 sidor och inser att, nej men vänta nu, vad fastän är det här för skit? Det är dåligt egentligen, men vad det handlar om är att visst, vi har väl det bättre förspänt för vi är först iväg på saker och ting som stora syskon, va? Och småglinen kan liksom välja att gå ut på samma minfält som vi stora syskon. Alltså så kan det vara, eller hur? Samtidigt så känner jag så här, han, vår minste brorsa, han, Daniel, då, han var den enda som fick åka på språkresa. Ja, för det var tufft ekonomiskt för mamma och pappa då, för oss andra, men han fick ju åka på det. Han var ju spoiled liksom. Han fick ju, precis som han pekar på, den här sladdisen du vet, alltså den känslan. Men om vi ska bara dyka ner till den här rapporten då, som faktiskt visar, som ändå tar med en stor jävla nypa salt, att vi stora syskon liksom skulle ha det bättre förspänt i livet. Det landar liksom i en grej, och det är att vi under uppväxtåren får mer egen tid med våra föräldrar. Och att vi, det här är också konstigt, man har vetat om det, men det är först nu man lägger märke till det och kopplar ihop det, att vi drar hem en massa skit till våra småsyskon, smitta, snoriga näser, förkylningar, vilket i sin tur då fördröjer det sociala lite grann hos våra småsyskon. Det tycker jag tycker vi underkänner den här rapporten. Vilken skitrapport, ja men på riktigt, det här var jättedåligt. Vet du vad? Var någonstans vi är i syskonskaran, det spelar ingen roll. Så länge ni har en god stämning, där fick du en riktigt god, där har du forskning då. Här är Taylor Swift på TV.

underbart att han bara kände att det är det här jag ska göra i slutet. Att han drar ut med sin mun som en slags utdragen trombon. Harry Nilsson, Everybody's Talking efter Taylor Swift. Ja, men nu har jag sablat ner den undersökningen som visar då att vi stora syskon på något sätt då skulle ha det bättre förspänt i livet. Det är inte så att mina småsyskon är på mångt och mycket, mycket mer vuxna än vad jag är. Har kommit längre i sina liv och tjänar bättre. Och du vet, alltså allt sånt. Så man blir så här, alltså, vad är väl ålder? Det är sånt som gamla säger, eller hur? Kerstin Ljungström ska du få om en stund. Hon är på Slussens pensionat imorgon och ska riva av saltvatten för oss. Här är Niklas Strömström.

Saltvatten med magiska Kerstin Ljungström var ju med i Så mycket bättre för några år sedan. Grymma människa som också under 10 års tid skrev massa musik åt andra. Och sen som vanligt fattade grejen och bara, vänta, jag vill göra egna låtar också. Vill du se henne live förresten så kan du åka till Slussens pensionat imorgon. Det är lite regnigt och så, men man kan ju åka ut och kanske bara hänga på Snikens kulle när de soundcheckar. Det är jättemysigt. Slussens pensionat på Oros rekommenderas. Jag lärde mig simma där utanför faktiskt som 7-åring och jag drog lite för mycket detaljer som innehöll genitalier. Du kanske inte ska dra det mer, jag släpper den biten. Du vet vad, du ska få ABBA Arvingarna. Och här har du ingen mindre än David Bowie. Och nyheter och väder får vi det klockan blir 11 här från 3 bit.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg. Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg & Haak i Kvänum, 0512 79 79 70.
2: Ove här, på Oves text och foto såklart. Behöver du hjälp med att få ditt företag att synas? Skyltar, vepor, banderoller. Vi printar på alla tänkbara material. Hör av er, så hjälper vi er med synligheten. Oves text och foto i Vara. Ove.se.
3: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på Modern Love idag.
7: Kap, svets, slip och bult.
8: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice.

0: Service. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
1: Conceal Studio. Marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
2: Conceal Studio. Din digitala byrå.
3: Tyglödan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglödan och Tygposten.
4: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
5: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
6: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
7: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer där.
6: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
7: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas. Din trygghet på vägen. 0771 291 291.
9: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
10: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
9: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
11: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
12: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
0: Dags att serva bilen. Kontakta Lovene Bil.
13: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
14: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
15: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
16: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
17: Kom och uppleva jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
18: Måla om hemma.
19: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyhetsuppdatering. Det går inte att utesluta ett väpnat angrepp mot Sverige eller våra allierade. Detta framgår av försvarsberedningens analys som presenteras idag. Tidigare har bilden varit att Ryssland kan testa NATOs artikel 5 först när kriget i Ukraina tagit slut. Nu är bedömningen istället att det kan ske i relativ närtid, det vill säga när kriget i Ukraina fortfarande pågår, enligt källor till Ekot. I Norge har polisen bett försvarsmakten om hjälp för att bevaka särskilda platser i Oslo under sommaren. Detta är en följd av en förhöjd hotbild kopplad till konflikten i Mellanöstern och kriget i Ukraina. Polischefen Håkon Skulstad kommenterar att det är ovanligt att se soldater stå vakt i huvudstaden, men att det är en konsekvens av den aktuella situationen i världen. En kvinna i 60-årsåldern omkom under morgonen efter en olycka med en cykel och en personbil i Vinslöv. Cyklisten skadades så svårt efter påkörningen att hon avled. Anhöriga underrättade, skriver polisen. Och i sommar ska de gifta sig. Sångerskan Taylor Swift och den amerikanske fotbollsspelaren Travis Kelce planerar för ett gigantiskt bröllop på Madison Square Garden den 3 juli. Paret planerar ett bröllop som liknar en arenashow och har bjudit in över 1000 gäster. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Fredagen inleds med växlande molnighet men det mulnar på västerifrån. Senare under eftermiddagen och kvällen så kan det övergå till lite mer sammanhängande regn. Temperaturen hamnar omkring 17-18 grader som mest.
4: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

The Rolling Stones, Guten Förmiddag. En god kaffekopp på dig, eller du kanske häller upp en... stadig isvatten naturligtvis. Det är för tidigt annars med allt det andra. För att du kanske känner att du vill ha något att hålla dig när studenterna väller in som en flock gräshoppor och sliter upp dina nyodlade morötter. Och nej, inte pelargon. Alltså så. Det är ju så. Det är sista svängen nu den här helgen. Kanske lite eftersläntrade nästa vecka också. Det kan ju vara så lokalt. Men det kommer att lösa sig. Jag lovar det kommer att göra det. Alltså, det är inga problem. Between a rock and a hard place förresten. Det är riktigt skitläge egentligen. Det är som pest eller kolera. Det kom faktiskt till under början av 1900-talet med gruvarbetare i Arizona. Between a rock and a hard place. Det vill säga, antingen gå in i gruvan eller också gå ut och inte få några pengar. Det är lite så. Det här är Blackjack. God förmiddag.

Och för en vecka sedan stod han i Skövde och körde live Gräsula Half of Me på Radio Treby. Den här låten, det var ju därför jag och Berra stod där hemma i toaletten hemma i Lilla Edet och väte superoxid, 10% tror jag, tryckte i det i håret så att det var helt illvitt, så det sved i hårbotten, och så rakade vi sidorna, så körde vi sockervatten i sig, stod rätt upp. Farfars gamla skinnpaj, breda hängslen korslagda över bart pojkbröst och så skinnboots till det. Jag tror jag hade några brallor också. Det var så det var att vara syntare i Lilla Edet. Det var hårt. Raggarna jagade oss, det var skottpengar på oss. Luftgevär ska jag säga. Det var hårt. Du, Otis Redding ska du få om en stund, och sen en liten syskonbekännelse. Jag gjorde en grej som jag ångrar så här långt efteråt.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
12: Tovex bil. Hela vägen.
13: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
14: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
15: Kia, movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
18: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
19: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Du ser ingen pigg ut, Greta.
22: Allt är så trist och tråkigt.
21: Ja, men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
23: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
21: Fina fisken, vet du.
22: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
24: Nu doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
25: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
24: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
25: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
24: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
0: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
1: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
0: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
1: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
0: Välkommen till Åkessons bil.
1: I Götene, Lidköping och Mariestad.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Lennart på din ögontjänare här. Upplev nya Nuance Audio glasögon. En 2-i-1-lösning som hjälper dig att se och höra bättre. Ett hörselhjälpmedel integrerat i dina glasögon för dig med lindrig till måttlig hörselnedsättning. Nyfiken? Boka tid för en demo redan idag. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
5: Och nu tillbaka till musiken.

Dream On, Jerry Williams efter Otis Redding. Så otroligt slappsköna låt. Där man alltså mycket riktigt kan sitta med ett stämjärn i låret och ändå känna att livet är nog gött. Sen kan man i och för sig ta ut det där stämjärnet också. Du, fotbolls-VM är över oss. Det är inget snack om det. Jag vet inte om du hittat några sköna pubbar att hänga på som har serveringstillstånd till sent på nätterna. Är det på måndag vi kör vår första match? Jag tror det var Tunisien, 4 på morgonen. Det är perfekt. Då kan man gå till jobbet direkt efter sen. Som om man var sugen på det. Men Kanada, Bosnien, Herzegovina, då så har jag kollat med AI att du säger 51% chans att 52 ändrade sig till, nu var konstigt, att Kanada vinner det alltså. Ikväll spelas den matchen svensk tid då. Sen USA och Paraguay, det är 3 i natt då. Får vi se hur det är. Alltså, det fotbolls-VM är över oss, det är så. Man kan kolla på streaming. Världens bästa uppfinning. Det är en liten busgrej jag gjorde när jag är storebror. Vi är 4 bröder och jag snackade inledningsvis om en forskningsrapport som egentligen bygger på att vi stora syskon drar hem en massa snor och basiller och skit i våra småsyskon, så gör att de kommer på efterkälken. Det är därför vi tjänar mer och har högre utbildning och allt sånt där. Det är bullshit. I våran skara så ligger jag efter mina bröder, kan jag säga. Men jag har en sak som jag ångrar. Jag hoppas, ja, jag ska ändå dra den. Jag tvekar lite, men jag drar den om en stund. Här är Benjamin Ingrosso och gå förmiddagen.

Earth, Wind & Fire, Let's Groove efter Benjamin Ingrosso på Radio Treby. Tommy heter jag. Hej du, jag är äldst av fyra syskon och jag har då lurat mina... Det gör man ju, man jävlas ju med småsyskon, herregud. En av de grejerna som jag fortfarande ångrar, som man känner var onödig och som jag vet också att min brorsa har förträngt, så att varje gång jag berättar det här så blir han så här: va? Gjorde jag? Alltså så här, han var ju då lillebror och hängde på mig hela tiden som man ju gör. Vi kollar vad storbror gör. Men jag ville ju vara i fred. Han var så där: vad är det? Vad är det? Vad gör du? Vad är det? Får jag smaka? Får jag... Så pekar han på en snigel, vet du. Och det här var en svart snigel. Vad hände med de vita sniglarna, slog de här nu? Det här var ju tid innan vi hade mördarsniglar överallt. Det hade varit så. Men alltså, det var en svart snigel som han pekade på. Men allvarligt, de vita sniglarna, vad hände med dem? Tillbaka till historien, förlåt. Svart snigel. Han pekar, vad är det? Jag säger, ja, det är lakris. Han älskar lakris. Och han, jag vill inte dra med, du förstår själv. Och när han öppnade munnen så var det ju inte, det var ju inte lakris alls där. Så var det. Den grejen ångrar jag faktiskt. Jag ångrar att det inte fanns mördarsniglar, för då hade det funnits choklad också. Det var ju det, ja, du vet, livet. Förlåt mitt i lunchen där.

Det jag behöver, Uno Svenningsson på 3B. Ja, men jag, på riktigt blev jag så här, när jag var liten så fanns det vita sniglar också, svarta sniglar. Det fanns ju inga mörda sniglar som sagt. Förlåt, nu snackar det här. Men alltså, de vita sniglar, jag var tvungen att kolla upp det. Ja, men det är ju svarta sniglar fast med vitt pigment tydligen. En lite så här albino-variant då kan man tänka. Ah, jag tänkte så här, det var länge sedan man såg vita sniglar. Men gör man det så är det tydligen rätt unikt, så då kan man ta en selfie med den. Eller varför inte? Nu klockan 12 får vi nyheter med Camilla och väder med Jonas. Den här fredagen som jag hoppas är mysig nu. Studenter och allt det där, det kommer att lösa sig jätte. Ja, men det är ju svarta sniglar fast med vitt pigment tydligen. En lite så här albino-variant då kan man tänka. Ah, jag tänkte så här, det var länge sedan man såg vita sniglar. Men gör man det så är det tydligen rätt unikt, så då kan man ta en selfie med den. Eller varför inte? Nu klockan 12 får vi nyheter.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
5: oh yeah! Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Färdig gräsmatta på Rulle.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
10: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
11: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livs

0: riktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
1: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
2: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
5: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
6: Hej, Andreas på Stubbar och Flis. Vi utför stubbfräsning, stenvård, beskärning och häckklippning. För mer information, kolla in på vår hemsida stubbarochflis.se eller kontakta oss på 0707 50 11 33 för en finare trädgård.
7: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
8: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
9: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
8: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
9: I Skaraborg och Bohuslän.
8: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771 291 291.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
14: Konsil Studio.
15: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
16: Gasol i lösvikt. Välkommen till Nossans Gasol på Södergatan i Grästorp.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Övervägande mulet, risk för regnskurar under eftermiddagen och kvällen. Vinden är måttlig till frisk från syd och temperaturen ligger mellan 16 och 19 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Thomas Ledin ska du ha till lunchen, sensuella Isabella. Jättebra för matsmältningen har jag läst. Fotbolls-VM är över oss. Det är, låter som att det är något dåligt. Jag är inte sådär jätteinne i det, men jag tycker om att se konstnärer i arbete. Det är så. Alltså man går förbi någon, du vet, på någon sån här festival eller någon marknad, och så ser man någon som är grym och drejar. Sitter och drejar, gör om en lerklump till en vas liksom. Och blir man så här, wow vad cool. Lite grann den känslan känner jag med fotboll också. Jag har inte benkoll, men man blir så här, wow vad duktiga vissa är. Och wow vad de håller på. Så har de uppfunnit också en ny grej, så kallad cooling breaks ju. Det är USA det här. Det är så anpassat efter TV. Så allting ska liksom, det ska vara snabbt och enkelt. Och det ska vara publiktillvänt. Så att de här cooling breaks, det är typ ett sånt där 3 minuters break i varje halvlek. Och där ska man typ visa reklam, gå på toa, ta en bärs. Ja, lite sånt. Så det är anpassat. Så är det. Konstnärer i arbete. Visst. Du, jättegod lunch.

Nick Kershaw efter Sam Smith och Normani på Radio Treby. En jättefin lunch. Du, Marcus, han är och köper lister just nu. Gör han. Sen ska han tillbaka hit och så klockan 2 kickar han igång önskemusiken. Gå in på våra sociala medier och önska vad fasen du vill till fredagen. Det är det som är det sköna. 2 timmar önskemusik, det är du som bestämmer det. Den här låten har jag slängt in. Här är Tears med Sabrina Carpenter på Treby.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Nu rullar Leverne Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
10: Hej på er ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss!
11: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
12: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsen Sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsen Sommarmöbler, och kunskap får du som alltid på köpet.
18: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
19: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
20: Hej, Stefan från SLR i Kondivara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR i Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
21: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
22: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
21: Du vet att jag fortfarande är smidig.
22: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
21: Tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
22: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
21: Du får gå hem nu, Simon.
22: Kloma Däck och följ.
21: I Vara.
0: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
1: Vilket fläsk gillar du? Vi har det mesta i våran rede självbutik utanför Trova. Öppet varje dag mellan 8 och 8. Böker hit vet jag.
2: Gamla element värmer, men det slukar el.
23: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
2: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
23: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
2: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
25: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
26: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
27: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
28: Och nu tillbaka till musiken.

Sanna Casanovas efter Lena Philipsson. Jag önskar en fin fredag. Det här löser sig. Du ska se. Och det är studenter och det är många baler i helgen också. Det blir fantastiskt. Och sen så kommer den måndagen, vet du. Och då får ungarna sova ut lite grann. Och sen kanske det är sommarjobb. De vill ju inte plocka jordgubbar. Vad fan ska de göra? Jag ska hålla på med Instagram hela sommaren och bara kolla. Tänk om man fick betalt. Det kanske är så i framtiden man får det. Nej, men nu, man får ju ibland göra det hårda jobbet själv. Jag nämnde förut att Marcus, min morgonkollega, han är orikulist idag. Alltså, hur jag säga, från butiken och betalar för sig, kan jag tänka mig. Han har ju gjort det vuxna valet att köpa in list. Vi tog ju fram vårt golv hemma i köket. Köket, och hallen och ett sovrum var det väl också just det. Vi släppte bort mattor och skit. Och så hyrde jag en sån här stor maskin och fick till det jättefint. Alltså det var så att man drog med handen efteråt i det här trädgolvet. Bara, fan, sen var fint. Sen kör vi med sån här linoljesåpa och så. Så tänkte vi så här, listerna. Så jag tapetserade då och sen så tänkte vi, listerna, fan, vad ska vi ha för lister? Och det här var ju 5-6 år sedan kanske. Så det här med lister, vet du, det är någonting som det tar tid. En fin list ska man aldrig stressa igen. Nej, det är helsike vad jag drar röven efter mig alltså. Det är dåligt. Jag får ju dåligt samvete nu. Vi kollar på det i helgen. Nästa år. Eller.

Wilson Pickett in the midnight hour. Jag hade min dr. Ellen på koncert. Vi var och såg John Ossie i Göteborg för ett tag sedan. Och mitt under den här låten så vrålar hon bara. Sen inser hon att det här är Måns Zelmerlöws Heroes. Så kan det ju vara, men de gör det ju till sin egen. Från Så mycket bättre i TV4. Vad händer med den killen förresten? Du går för reda på den där trevligt.

Maria Blondie efter John Ossies version av Heroes. De gör den svinbra, du får den på Radio 3. Jag tar med mig en timme till, sen ska Marcus ta med sig sina listor in i studion här och ställa dem så länge, och så ska han ge dig 2 timmar önskemusik. Gå in på våra sociala medier, önska vad du vill, eller ring hit sen 0512 659 009. Du kan ringa nu redan, så tar han det när han kommer. Det blir jättebra. Du, det här med de här nya cooling breaks som är i fotbolls-VM, det här är en ny grej, aldrig varit med om det. Alltså 3 minuters break i varje halvlek i fotboll. Och för att spelarna liksom ska... Så här har ju FIFA själva sagt. Användningen av vätskepauser är en del av en målmedveten strävan efter att säkerställa bästa möjliga förutsättningar för spelarna. Jag tänker på alla VM där de ändå har kört på med bara svett och spott och de bara har kört vidare liksom. Det står ingenting om här att de där breaken egentligen är till för att sälja reklam. Så det måste ju vara... Ja. Frågan är om man hinner stelna på de 3 minuterna. Man visar lite så skyller man på det sen när det går dåligt. Nyheter och väder får vi när klockan blir 1 här på 3. Brian Adams, Elton John ska du få. Här är Chris.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Elsa, varför springer vi egentligen? För att...

0: faktiskt fel skor på mig för det här.
1: Vara ekonomipartner.
2: Vi sköter din löpande bokföring.
1: Lugnt,
2: tryggt
1: och utan mjölksyra.
3: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
5: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
6: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
5: Är det de som har butik med Hydroskand?
6: Ja, det stämmer.
5: Ja, strålande, då är dagen räddad.
7: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
10: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
11: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
12: Hej, det här är Teda på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.

0: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
1: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
0: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
1: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
0: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
1: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
2: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
0: I där måste man inte tejpa något alls.
1: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
3: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
4: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
5: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
3: I love Lovene bil.
6: Känner du doften, Rickard?
7: Mm, det där är sommar på riktigt.
6: Nygrillad kvällssol och någon som säger, ta en bit till.
7: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
6: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
7: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
6: Välkommen in till Elon i Vara.
8: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.

0: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
1: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen!
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Växlande molnighet med risk för regnskurar. Temperaturen ligger på mellan 17 och 20 grader och vinden är måttlig till frisk ifrån syd. Under eftermiddagen så mulnar det på mera västerifrån och under kvällen övergår det till lite mera sammanhängande regn.
4: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

New Kid Hurricane på Treby. Han är ju också aktuell i sommar. Slutet på juni är det väl Fjordfestivalen hemma i Uddevalla. Då är han där, Ida Lova, Amanda Bergman, Lisa Nilsson, Wilma Rex och Gräsula också faktiskt laddar upp där. 25-27 juni i Uddevalla, så du har koll på det. Det här fotbolls-VM förresten, det är ju inte gratis att visa. Det kan man ju förstå, men visningsrättigheterna för en krog att visa fotboll, det är svindyrt. Alltså, jag tänker nu, klockan 4 på måndag, då på morgonen, då ska vi mosa Tunisien. Det är ju tanken i alla fall. Alltså, får vi se hur det går. Jag läste vissa krogar som faktiskt erbjuder frukostfotboll. Nej, men snälla någon, vilket genidrag. Ja, men du, havregrynsgröt och granola, kaffe och juice och ägg, och så gör Sverige mål och så sprutar det bara ur sig. Det är väl härligt.

Lambretta Creep på 3B efter Aretha Franklin's Say a Little Prayer for You. Du, det är Vätternrundan i helgen också, just det, 32 mil. Jag är ju en jeanscyklist, så att jag vet inte om jag skulle, ja, kanske ta mig runt, men det skulle ta evinnerlig tid. Jag vill ju cykla för att det är gött att hålla igång kroppen, för vi så. Absolut, 32 mil, det här är alltså världens största endagsmotionslopp, säger man. Det är längsta, alltså, så det ska vara färdigt rätt så snabbt, tänker man ju någonstans. Start och mål i Motala. Och 1966 gjordes det första Vätternrundan, och då upptäckte man det. Fan, det var vissa korsningar inne i Motala och vissa andra sträckor där det klumpade ihop sig med cyklister. Så tänkte man, ja, nu kör vi mot, så ska vi köra med så, och så testade det. Så det gjorde man 1974, bytte man håll liksom. Så att det är så, så nu mer kör man så. Du får 23 000 cyklister max. Så tänk på det om du ska till Jo eller Karlsborg och kolla till din sommarstuga eller något sånt där i helgen. Att där är det cyklister alltså. Det blir så. Undrar om det går att få upp en stor bild också och på cykelstyr och kolla fotbolls-VM. Någon måste ju göra det, som sitter där och vrålar också i spandexkläderna, va?

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
8: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
9: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
10: Hej på er ute i Stugeräll. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
11: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och bukbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
12: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
13: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
14: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
16: Kontakta mig Rickard.
15: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
16: Vi hjälper dig med allt.
15: Från rätt modell
16: till den nya elbilspremien.
15: Välkommen hem till Åkessons bil.
17: Men wow, vad mycket tyger.
18: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
19: Tjuflöjt, där var bonfrun här. I glömmer inte fläska tet nu till grillkvällen. Här finns det mycket gött att handla i våran redig självbutik utanför Trova. Öppet alla dagar 8-8.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
21: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
21: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
21: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
22: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
21: BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

Shakira, Curly Sue, jättefin fredag på dig. Det här med att de stora företagen plötsligt ser om sitt hus, som man säger. Var det för några veckor sedan som det kom det här med Rosa Panten, det sköna kebabhaket som ligger i Uppsala? Då hörde ju filmbolaget av sig. Hallå där! Det här var Rosa Pantens ägare. Film Rosa Panten, ni kan inte heta Rosa Panten, vet du. Va? Sa han, kebabkillen. Och det var ju så här, det var ju Rosa Panten och så var det ju verkligen Rosa Panten också. Det hette Rosa Panten och så var det, symbolen var ju Rosa Panten, alltså själva figuren. Jag kan ju förstå det. Men han har ju kört i 40 år, så är det klart att han kände sig, va? Först nu, vad är det med det här? Det har ju funkat hur länge som helst, Rosa Panten. Läste också om ett annat ställe på Orust som heter Ferrari Pizzeria på Heno, i Henon där. Det är också en sån här grej. Och det har de ju liksom emblemet från den här bilen och Ferrari, hela logotypen, då fick också plocka ner sin skylt. Alltså själva och döpa om det. Men det spelar ingen roll hur mycket nu de här stora företagen slår med sina piskor, så är det så att i folkmun så lever det där kvar. Det spelar ingen roll vad det heter. Ska vi gå till då? Ska vi köpa? Du vet, vi går till Ferrari och köper en pizza. Det kommer ju att leva kvar. Det kan de inte plocka bort. Det har vi gräsrotskampen kvar, vet du.

Vincent Baby Hurricane på Treby denna fredag. Hoppas allt är gött nu med studenter som väljer in. Och det kanske redan nu, du vet, du står där i köket och halsar ur vattenglaset som jag hoppas. Fotbolls-VM också, det blir härligt. Klockan 9 ikväll är det Kanada, Bosnien-Herzegovina. Jag kollade med AI. Det ser ut som att Kanada kommer plocka hem det där. 52,1%. Bosnien-Herzegovina, 21%. Det är konstigt, det är matematik det där. Men det är så som om man bara iskallt kollar. Jag kan tänka mig att det här VM:et kommer att vara det VM då liksom AI plötsligt. För jag menar, AI fanns ju inte förra fotbolls-VM:et, eller hur? På det sättet. Nu kommer det vara väldigt mycket. Så här har vi människor verkligen chansen att visa att vi behövs. Så fort du ser den procentsatsen, så hoppas vi verkligen att det är så fel som möjligt, eller hur? Att det inte alls blir så. Sverige-Tunisien på måndag till exempel. 60% chans att Sverige vinner. Det tycker jag, vi håller den grejen, vi utökar procentsatsen lite grann, eller hur? Lite så. Sätt ett mänskliga avtryck för fasen. Här är Olivia Dean på Treby.

Candice där, en Young Hearts Run Free. För vi har tagit studenten. Fy fasen, vad grymt. Vad dyrt det kan vara också, det fattar jag. Men du, vi betalar alla räkningar på måndag. Vi tar det sen, vi gör det. Hur ser andrahandsmarknaden ut för de här studentmössorna nu? Eller finns det någon sån egentligen? Det kanske inte finns. Alltså jag tänker, det är så dyra, det är sådana skinnbrätten och sånt från en Lamborghini, va? Det där från kostar 9000 spänn, studentmössorna. Nej, det är väl ingen som har tagit tag i det egentligen. Den ska ju hänga med nu, den ska ju gulna. Så att när du håller upp studentmössan för dina barn student, då ska den vara uppe i näven och så ska den vara gul och god, så här gammal. Du vet vad, det är lite gött. Jag önskar en fin helg nu. Det är förresten, länge lever kärleken. Imorgon är det ju Pride-festival nere i Göteborg. Släng dig på ett tåg och bara ta emot den här kärleksparaden som bara dundrar i alla möjliga färger. Det är underbart. Sen är det Vätternrundan i helgen. Tänk på det om du ska ut i stugan i Jon nu i helgen och har köpt med dig färsk potatis och sill, och så kommer du på dig, jäklar, jag glömde gräddfilen. Då får du tänka på att 23 000 cyklister kan ställa till det lite. Heja Sverige på måndag också. Nu kommer Markus till Bönsketimmar. Ha en fin

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
3: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
4: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
5: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
8: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
9: Måste man inte tejpa något alls?
11: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
12: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping. HRM!

0: Hej, det här är Teodor på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design, såsom Sagan om ringen, Kärleksknopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
1: Har du tänkt att måla om huset? Börja med att kontakta oss på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design i Vara och ta del av vår fasadhjälp. Vi gör en besiktning av din fasad och tar reda på vad du behöver göra för att få bästa möjliga resultat. Så ring Reino i Vara på Västgöta Färg, Nordsjö Idé och Design, då blir det bra.
2: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Vallavi, det lokala valet med stort hjärta och personlig service.
4: Ordentliga kläder.
3: För ordentligt folk.
4: Ingen kunde bortglömt.
3: Här får du hjälp.
4: Välkommen till Vallavi.
5: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krångla garageporten. Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
6: Känner du doften, Rickard?
7: Mm, det där är sommar på riktigt.
6: Nygrillat, kvällsol och någon som säger, ta en bit till.
7: Ja, man blir ju hungrig bara att gå förbi grillarna här inne.
6: Vi på Elon har grillar för allt från vardagsmiddagar till sommarens stora grillkvällar.
7: Och vi hjälper dig att hitta rätt grill för just din sommar.
6: Välkommen in till Elon i Vara.
8: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
9: Som du kan njuta av direkt.
8: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
9: Vedumsgräs, din gröna lösning.
10: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
11: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
12: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
11: Du vet att jag fortfarande är smidig.
12: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
11: Att tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
12: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
11: Du får gå hem nu, Simon.
12: Klomma däck och följ.
11: I Vara.
13: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Växlande molnighet med risk för regnskurar. Temperaturen ligger på mellan 17 och 20 grader och vinden är måttlig till frisk ifrån syd. Under eftermiddagen så mulnar det på mera västerifrån och under kvällen övergår det till lite mera sammanhängande regn.
4: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Ja, men då var vi igång med säsongens, vårens sista önsketimmar här på Radio Treby. Vi går på lite sommarlov. Man kan säga att det är studenten, det är som att sluta nian. Det är liksom sommarlov som väntar för våra önsketimmar. Men inte riktigt än. Vi har 2 timmar kvar. Vi har inte börjat än. Det är dags för dig att höra av sig till programmet och det gör du genom att mejla till studion@radiotreby.se. Du kan också skicka ett sms till nummer 72550. Börja då med att skriva Treby som det låter. Tore, Rickard, Erik, Bertil, Yngve. Gör ett medanslag och ett kort meddelande. Numret är 72550. Vill du ringa 0512 659 009. Ja visst, vi tar väl och drar igång då, skriver eller tar och loggar in på vår mail. Hejsan, nu är vi i fotbolls-VM-tider och speciellt när större delen av matcherna spelas på natten så vore det passande att höra Faithless med Insomnia. Det kommer kanske bli den mest sömlösa perioden framöver för oss fotbollsfanatiker. Önskar alla en riktigt härlig och skön sommar. Det är Marcus i Halmstad som heter Bengtsson som har mejlat in till studion@radiotreby.se.

Jag ska man hålla sig vaken under dessa nätter, så var det en passande låt som Marcus Bengtsson skickade in till oss via studionetradio3by.se. Önsketimmar, säsongens sista är det idag, så passa på att medverka i programmet om du känner att idag är det min tur att vara med. 0512 659 009. Hörrni, vi går vidare. En utav de mest trogna lyssnarna och önskare under den här säsongen, det är Tore Bäck. Han tycker att vi ska spela en utav de låtar som han har önskat, nämligen Vägen hem med Ola Hermansson.

Hem igen med Ola Hermansson i önskemusiken här på Radio Trevi. Jag är tillbaka igen i mitten på augusti. Nu är det fortfarande en vecka kvar ungefär som vanligt, och sen går vi på något som vi kallar sommar i Trevi, om du undrar vad som kommer hända i radion och sådär. Men önsketimmarna gör lite uppehåll, tänka sig om en vecka. Då kanske vi sitter där med sillen och det regnar och det flödar och någon kanske har ramlat av stolen redan nu och så här strax efter två. Det är i alla fall midsommarafton om en vecka. Hörrni, vi går vidare. Vi ska ta oss till någonting som för många väntar inom väldigt, väldigt kort period. Det är en önskan som inskickades utav Tobias Brigby. Han skriver så här: Arvingarna med låten Semester. Hälsa till mina kollegor på Manshaw med... Vad ska vi se vad det här företaget heter? Manshaw i Mölndal. Ber om ursäkt för om det blev fel uttal här. Nu går jag på semester och vill tacka er på Trevi för ett bra program, skriver Tobias där då från företaget i Mölndal som vi inte kunde riktigt uttala. Men det är dags för semester och Arvingarna tar det med en bit på den. Wow!

0: semesterarvingarna i önsketimmarna. Vi har fått mejl. Jajamensan, här eftermiddagen så är det Ingela som skriver så här. Jag undrar om man kan önska en låt i radion. Ja, absolut, det kan man göra. Det är önsketimmar fredagar 14-16. Jag skulle vilja höra låten Aldrig förlorad med Madeleine Eriksson och Sticko Larsson, skriver Ingela via vår hemsida. Så gå in där och där kan du också skicka mejl radio3b.se. Och så önskelåten då med Madeleine Eriksson.
1: Önska musik på 0512 659 009.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
9: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
13: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
14: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
15: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
16: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
17: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
20: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
21: Du ser ingen pigg ut i detta.
22: Allt är så trist och tråkigt.
21: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
23: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt fisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
21: Fina fisken vet du.
22: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
24: Nu
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och Kostafors fabriksbutik har fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dofkors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Helt galet, men helt sant.
3: Nya Opel Frontera är här.
2: Privatleasing från 2999 kronor.
3: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 13 kronor i månaden.
2: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
3: Snacka med mig, Rickard.
2: Eller med Peter i Lidköping redan idag.
3: Välkommen hem till Åkessons bil.
24: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
25: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Marie Fredriksson ljuder ut i radion med hjälp av låten Om du såg mig nu. Klockan är passerad 2:30 och önskemusiken fortsätter fram till 4:00, precis som vanligt på fredagar. Där är mycket studenttider idag. Vi har väl ett studentväder som är sådär, men det verkar som att det just nu är uppehåll på väldigt många ställen runt om här i Västsverige. Vi ska den här eftermiddagen plocka upp ett mejl som har inkommit ifrån Urjan. Han skriver så här: jag vill höra Så gott att må gott igen, eller Så gött att må gött igen kanske man säger, med Peter Lemark. Och detta då efter att ha kommit hem efter 12 dygn på Kava, avdelning 63 på Näl. Vill hälsa och tacka all underbar personal. En riktigt trevlig sommar. Urjan tycker att Peter Lemark är passande. Och vi får hoppas att du mår så gott som det bara går denna eftermiddag och sommaren.

0: Zettelmark hör vi i så gott att må gott igen. Nu ska vi se hur vår telefonör mår på luren.
1: Om det är mig du pratar om så mår jag jättebra. Solen skiner i mellan regnskurarna och allting.
0: Ja, vad bra. Vem är du då?
1: Stellan Larsson.
0: Ja, välkommen till programmet.
1: Tack, tack.
0: Hur är, alltså det regnar inte hos dig just nu?
1: Inte just nu, men jag har lite gräs ligga. Jag skulle pressa ihop så jag har bett en liten bön här att det kan hålla sig någon timme till.
0: Okej, okay. Ja. Var det en bra bön tycker du?
1: Ja, det får vi se om en timme om det regnar och hjälper det inte.
0: Ja, då får du tips om den här bönen nästa vecka då, om det är fler som ska ha in hö och sådär.
1: Ja.
0: Du, vad kan jag hjälpa dig med när det gäller önskemusik?
1: Jag skulle vilja höra en gammal country-låt med Red Sovin, Teddy Bear.
0: Red Sovin med Teddy Bear.
1: Ja, den är 50 år gammal den.
0: Vad har du för minne till den?
1: Vi var i USA 76 och köpte lite bilar och grejer och då, den körde de väldigt mycket då va. Det är en låt, men det är nästan föregångare till dagens rappare, eller på så här. Det är en kille som kan prata nästan va. Men det är lite speciellt.
0: Ja.
1: Och gamla minnen.
0: Ja, just det. Du, ja. Lycka till med gräset så letar jag reda på den här låten då.
1: Jag tackar dig du.
0: Och tack för att du ringde. Hej.
1: Tack du. Hej.
2: Önska en låt du med. Det här är önsketimmarna i tre.
3: I was on the outskirts of a little southern town, trying to reach my destination before the sun went down. The old CB was blaring away on channel 19 when there came a little boy's voice on the radio line. And he said, "Breaker 19, is anyone there? Come on back, truckers, and talk to Teddy Bear." Well, I keyed the mic and I said, "You got it, Teddy Bear." And the little boy's voice came back on the air. "Appreciate the break. Who we got on that end?" I told him my handle and then he began. "Now, I'm not supposed to bother you fellas out there. Mom says you're busy and for me to stay off there. But you see, I get lonely and it helps to talk. 'Cause that's about all I can do. I'm crippled and I can't walk." I came back and told him to fire up that mic, and I'd talk to him as long as he liked. "This was my dad's radio," the little boy said, "but I guess it's mine and mom's now. 'Cause my daddy's dead. Dad had a wreck about a month ago. He was trying to get home in a blinding snow. Mom has to work now to make ends meet, and I'm not much help with my two crippled feet. She says not to worry, that we'll make it all right. But I hear her crying sometimes late at night. You know, there's one thing I want more than anything else to see. Oh, I know you guys are too busy to bother with me. But you see, my dad used to take me for rides when he was home. But I guess that's all over now since my daddy's gone. Not one breaker came on the old CB as that little crippled boy talked with me. I tried hard to swallow a lump that just wouldn't stay down as I thought about my boy back in Greenville town. Dad was going to take Mom and me with him later on this year. Well, I remember him saying, "Someday this old truck will be yours, Teddy Bear. But I know I'll never get to ride an 18-wheeler again. But this old base will keep me in touch with all my trucker friends. Teddy Bear's going to back on out now and leave you alone, 'cause it's about time for Mom to come home. But you give me a shout when you're passing through, and I'll sure be happy to come back to you." Well, I came back and I said, "Before you go, 1010, what's your home 20, little CB friend?" Well, he gave me his address and I didn't once hesitate, 'cause this hot load of freight is just gonna have to wait. I turned that truck around on a dime and headed straight for Jackson Street 229. And as I rounded the corner, oh, I got one heck of a shock. 18-wheelers were lined up for three city blocks. Well, I guess every driver for miles around had caught Teddy Bear's call. and that little cripple boy was having a ball. For as fast as one driver would carry him in, another would carry him to his truck and take off again. Well, you better believe I took my turn at riding Teddy Bear. And then I carried him back in and put him down in his chair. And buddy, if I never live to see happiness again, I want you to know I saw it that day in the face of that little man. We took up a collection for him before his mama got home. And each driver said goodbye, and then they were all gone. He shook my hand with a mile-long grin and said, "So long, Tucker. I'll catch you again." Yeah, I hit that interstate with tears in my eyes. And I turned on the radio, and I got another surprise. Breaker 19 came a voice on the air. Just one word of thanks from Mama Teddy Bear. We wish each and every one a special prayer for you, 'cause you just made my little boy's dream come true. I'll sign off now before I start to cry. May God ride with you. 10-4. And goodbye.
0: Ja, det var Redson med Teddy Bear. Ska vi ta oss till Sparlösa? Hallå där.
4: Ja, tjena Marcus.
0: Tjena.
4: Sparlösa. Jag har sysslat i Råda.
0: Jaha, så där. Ja, det är skillnad på Råda och Sparlösa.
4: Ja, det är Mats Larsson.
0: Mats Larsson i Lidköping.
4: Han är evigt kört i rubben.
0: Ja, vad fan vill du då?
4: Jag tänkte att du kunde spela Åkar Gustav.
0: Jaha, med Kerstin Dellert.
4: Ja, så heter hon.
0: Ja, just det.
4: Ja.
0: Ja, det är en gammal favorit.
4: Ja, det är.
0: Ja, ja.
4: Då... Annars mår du bra, Marcus.
0: Jag mår bra. Det börjar bli lite sommar och semester och grejer här i närtid. Ja, ja, fast det är någon vecka kvar i alla fall.
4: Det kan skönt ses i sommar.
0: Det får, vad bjuder du på då om man kommer och hälsa på dig?
4: Ja, vi kan då grilla eller något.
0: Grilla är alltid gött. Vad slänger du på grillen? Jag behöver veta lite så att inte åker...
4: Både hamburgare och grillkull.
0: Oj, oj, oj. Vilken... Då får du skicka mig en karta så hittar hem till dig då.
4: Och så starkur.
0: Jaha. Ska vi börja med det då så tar vi grillen sen då?
4: Ja. Det får du gärna göra, Marcus.
0: Ja. Ja, men då har vi en plan för sommar. Men du, vi börjar med den här Kerstin Dellert och Carl Gustav då.
4: Ja, det är snällt du.
0: Ja, tack för att du ringde och ha en trevlig sommar så länge.
4: Hej, hej.
2: Det här är önsketimmarna i Treby.

Och Carl Gustav önskade ut av Mats Larsson som också passade på att bjuda in där till grill. Ja, vi får se hur det går med det då. Vi tar en låt till i den här kommande, eller vi tar en låt till i nästkommande timmen, så blir det ännu mer låtar kan jag säga. Marie Karlsson vill höra Skövdegänget Bluebird såklart, och vi ska lyssna till en låt som heter Sweet Jamboree.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
3: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.

0: Hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
1: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
0: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
1: I Skaraborg och Bohuslän.
2: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
3: Hej, Fredrik på Gräs och Sjönhandel här. Serva och köp din nya Suzuki fyrhjuling hos oss. Se alla nya modeller och tillbehör. The King Quad is back in town. Right on.
4: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
6: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
8: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Ja, strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det Jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
14: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
15: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
14: Genom Cowboyland i Wyoming.
15: Och Yellowstones nationalpark.
14: Upplev Montanas vidder.
15: Och vildhästar i North Dakota.
14: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
15: Saxentours.com.
16: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
17: Det var hundan, var det svettas, Börje?
18: Ja, jag har fått problem med klimakterieanläggningen i grävaren.
17: Men ring till Lövene Bil. De fixar din AC-anläggning innan du hinner säga.
19: Lövene Bil. AC-reparation för entreprenad och lantbruk.
18: I love Lövene Bil.
20: Hej, det är Maria på Butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården, hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till Butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
21: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
22: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
23: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
0: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
1: Din lokala Excel byggbutik
2: i Nossebro,
1: Lidköping, Vårgårda
2: och Herrljunga.
19: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Det kinesiska bolaget Senior Material i Eskilstuna har beslutat att stoppa sina planer på att använda den giftiga kemikalien metylenklorid i sin batterifabrik. Enligt vice vd Cecilia Wallin kommer bolaget istället att lansera en ny teknik. Beslutet kommer efter de stora protesterna som kom av att bolaget fick tillstånd att använda 1280 ton av den cancerframkallande substansen i sin fabrik. I Tyskland pågår just nu en stor polisinsats på Hamburgs flygplats efter att ett misstänkt paket har hittats. Polisen har utrymt ett område vid säkerhetskontrollen och alla avgångar har tillfälligt ställts in. Passagerare som redan befinner sig i flygplan har blivit ombedda att kliva av. Användardata från mobilspelet Pokémon Go har använts för att träna en AI-modell som ska hjälpa drönare att hitta mål i krigszoner, det rapporterar The Guardian. Experter uppger för tidningarna att det kan vara problematiskt att civil data samlas in via appar och används för andra syften, exempelvis militära. Inom medicinsk forskning har en ny genterapi för första gången testats på en människa. Denna terapi syftar till att få åldrade celler att återgå till ett yngre tillstånd. Det är enligt amerikanska bioteknikbolaget Life Biosciences i Boston. Behandlingen testas mot ögonsjukdomen glaukom. Förhoppningen är att skadade synnervceller ska återfå en förmåga att reparera sig själva. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det mullnar nu på västerifrån och under kvällen så kommer det övergå till ett mera sammanhängande regn. Och kollar vi in helgen så ser det ut som att lågtrycket stannar kvar och det blir ganska ostadigt väder. Det växlande molnet eller övervägande mulet med risk för regn eller regnskurar. Och temperaturen i helgen mellan 16 och 19 grader.
4: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16. Mm.

0: Idag är det många som är med oss via telefon. Vi säger hallå till nästa telefonör här i önsketimmarna.
1: Hallå, hallå. Ulrika Skara här.
0: Hej på dig du. Hallå.
1: Hej, hallå. Får man önska sig en låt idag alltså?
0: Det går bra det. Det beror på vad du vill höra.
1: Jag vill höra Himlen är oskyldigt blå med Ted Gärdestad.
0: Ja, just det. Tycker du att han är dig i Skara idag?
1: Jag vet inte vad jag ska säga.
0: Nej.
1: Det är lite si och så, men ja, jag tycker om låten.
0: Ja, ja, men den är fin den.
1: Ja, absolut.
0: Vad har du för planer en sån här fredag?
1: En sån här fredag, ja, vad ska vi säga? Det är ju student här i Skara då, men vi får se vad vi hittar på här.
0: Ja.
1: Vi kanske ger oss iväg och tar en liten båttur eller ut och cyklar ändå.
0: Ja.
1: Det finns ju inget dåligt väder.
0: Nej, så, de säger ju det i alla fall.
1: Ja, ja. Så att en får fånga dagar med vad man kan hitta på.
0: Ja, och så lite Ted Gärdestad på det då?
1: Ja, absolut. Om jag får så är jag jättetacksam för det.
0: Du får den här och nu och jag önskar dig en fortsatt trevlig helg och kanske att vi hörs med önskemusik fram i höst där.
1: Tusen tack Marcus. En trevlig helg på dig.
0: Detsamma. Hej.
1: Ja, hej.
2: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.

Himlen är oskyldigt blå. Ulrika var det som önskade den här låten, som ska ta sig ut antingen på båt eller bil idag. Nej, båt eller cykel var det. Jajamän. Nu är det dags för Körvgubben att få en låt spelad i radion, för att Jörgen Lindström önskar också en trevlig helg och vill höra Fear of the Dark med Iron Maiden.

0: Fear of the Dark med Iron Maiden. Ja, då ska vi se vem vi har med oss på telefon här.
1: Tjenare Marcus, detta var Stefan Lillen, Målan Olsson.
0: Ja, det var Målan i Lidköping där, ja.
1: Snäll du.
0: Ja, hej på dig du.
1: Tjena grabbe.
0: Vad kan jag hjälpa dig med förutom att måla? Jag håller på att måla fast nu är jag färdig med det hemma.
1: Du, jag hörde det här om dagen.
0: Ja, så är det.
1: Ja. Inomhusfärg.
0: Jag får säga att jag är inte riktigt jag är inte kanonnöjd över grundarbetet med spackling som jag gjort själv där, men man lever sig på vägen.
1: Ja, det är ju så det är, du vet. När färgen kommer på,
0: ja,
1: det är då skiten syns, va, om det har blivit dåligt från början.
0: Ja, just det. Är det samma med fruntimmer när de får på sig färg?
1: Ja, det vet ju jag och det vet ju du.
0: Ja.
1: Den är inte rolig.
0: Nej, nej.
1: Dagen efter, vet du.
0: Precis.
1: Fy fan.
0: Ja, det kan vi prata länge om. Ja.
1: Nu lyssnar du.
0: Ja.
1: Nu ska vi spela VM-låten med När vi gräver guld i USA.
0: Ja.
1: Och den utsprungliga låten med Strömstedt på Danmark. Där.
0: Ja, just det. Inte den här nya.
1: Vi gör inte det idag, även om många gör och riktigt bra är de. Nu tar vi den gamla.
0: Ja, När vi gräver guld i USA. Kommer du vara vaken måndag morgon 4:00?
1: Ja, ja, då ska jag tala om en sak för dig. Jag är bjuden till en tillställning 3:30.
0: Oj då.
1: På Boa där vi handlar färg idag. Jag säger inget mer.
0: Nej, nej, nej. Nej.
1: Och där ska vi samla ett gäng målare. Vi ska äta frukost, kaffe. Ja. Sen ser vi matchen i 2 timmar. Sen går vi ut och jobbar 7:00.
0: Ja. Och det känns ju lättare om Sverige vinner då.
1: Ja, det fattar jag.
0: Ja.
1: Och jag vet ju att det blir vinst. Jag har tippat 0-3.
0: 0-3?
1: Ja, Sverige vinner över Tunisien med 3-0.
0: Ja, ja. Vi får se om du hade rätt på måndag morgon där då.
1: Har jag rätt? Ring mig.
0: Ja, precis.
1: Får se. Här är stalt, Marcus.
0: Ja, vi tar GES när vi gräver guld i USA för att heja på Sverige.
1: Tack så bra.
0: Hej.
1: Hej.
2: Vill du önska en låt? Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
14: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
15: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
16: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
17: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för drive-in bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
20: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Hör du det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grillochprylar.se. Grillochprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
23: Nu doftar
0: luktar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
2: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
23: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
2: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
24: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
25: Det är vi som är Felix
24: och Pontus
25: på BAS Elektriska.
24: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
25: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
24: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
26: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolavätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semesterklar.
27: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Phil Collins är det som ljuder ut i radion med Two Hearts. Året var 1989. Det är önsketimmar i Treby. Du kanske precis har slagit på radion och undrar, när kommer min önskelåt? Kommer den med idag? Ja, det kan du skriva upp om du heter Majstrid, för nu ska du nämligen få lyssna på musik här. Jag önskar att få höra en låt med Tony Granqvist. Ska det vara, va? Granqvist? Ja, precis. Har aldrig hört den förut på radion. Spela låten Din tur. Önskar alla en trevlig helg. Ja, visst. Tony Granqvist med Din tur kommer här.

Din tur heter låten och Tony Granqvist i önsketimmarna som ska fortsätta med ännu mer lokal musik i alla fall, med en lokal prägel kan man säga. Annika Möller skriver till oss via vår Facebook-sida: Skaraborg med Simon Svanström är en bra bete det. Så ja, vi tar den här i önsketimmarna.

0: jag lyckan ut i Skaraborg. Hej!
1: Simon Svanström är det som framför låten som heter Skaraborg. Du kan önska musik i en stund till fram till klockan blir 4 om det är som så att du vill höra av dig till programmet eller bara lyssna idag. Vi ska ta en jubilar faktiskt för Berit Bill. Hon har varit inne och skriver att skulle vilja höra Natten har 1000 ögon. Den ska spelas för min dotter som fyller 60 år och det gör hon den 18 juni, alltså dagen innan midsommarafton. Hon heter Elisabeth Bill, så här kommer en låt så här lite i, ja, en vecka i förväg.
2: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14-16.

0: Natten har 1000 ögon. Till 60-åringen som heter Elisabeth Bill som fyller år, inte riktigt idag men i nästa vecka. Då går vi till Lars Nord som önskar att få lyssna till en låt med Pipex och en utav deras tidigare låtar här som, ja, den har en speciell text, Kyrkebyx.
1: Ja, det är för att jag har så jävla många idioter hit idag. För att se oss här, banan i Tibro. Och fy fan, vilken skön mixerkille då. Går du på något eller? Jävla bögjävel. Ja, vi tänkte vi skulle knocka in Kyrk i Böx. En ny låt som ni låter står för lyriken på. Den låter sig här.

0: vad fan var det för jävla gres
1: som försökte sig på det här med att sjunga kul då, eller? Var är du spanaren?
2: Det var Pipex vi hörde med Körkibux här i önsketemarna i Treby. Ja, vi ska väl ta och avrunda för den här säsongen med att knyta ihop säcken och tacka till alla er till, ja, som har hört av er till önsketimmarna under den här säsongen. Vi är tillbaka igen i mitten på augusti med mer önskelåtar, kanske ännu bredare musikmix. Vi får se. Det är du som lyssnar som bestämmer vad vi ska spela för någonting i önsketimmarna från 14 till 16. Och jag tänkte att den här låten som vi ska ta och avrunda med idag, den knyter ihop säcken på ett väldigt bra sätt för väldigt, väldigt många också. Det är Kerstin Lidberg som kommer att få välja den sista låten ut för idag. Eller för den här säsongen. Mitt sommarlov ska det bli med Anita Hägerland. Och med det så önskar jag er en riktigt trevlig helg. Efter klockan har passerat 4, då är det Fredrik Sandgren som tar över i studion. Och så får ni ha en riktigt trevlig, kanske solig, kanske regnig helg. Vilket som. Vi hörs igen måndag morgon. Hej!

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
2: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
3: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
4: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
5: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
6: Emils Energi i Lidköping säljer, servar och installerar värmepumpar.
7: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
8: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
7: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
9: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
12: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbestad. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar er en riktigt skön sommar.
13: Behöver du matjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
14: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
15: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Västgöta Färgvara är mycket mer än färghandel. Förutom våra ordinarie sortiment, färg, golv, tapet, har vi så mycket mer spännande saker som inredning, presenter, hobbyartiklar, rengöring och konstnärsprodukter. Västgöta Färgvara, Nordgöy Design. Riktig hjälp, riktig kunskap. Välkommen, Torrikotta 2, Vara.
1: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
2: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Hur mycket gasol behöver du? Vi på Nossans Gasol säljer gasol i lösvikt.
5: Och nu, tillbaka till musiken. Lugna.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. President Donald Trump har återigen uttalat sig om att ett samförståndsavtal skulle vara nära med Iran. Men analytiker menar att det är svårt att ta hans ord på allvar med tanke på att han har kommit med liknande påstående flera gånger tidigare under konflikten. Och i Varberg har en mystisk båt stört kustbevakningen, vilket ledde till att polisen larmades. En man från Finland och en kvinna från Ryssland frihetsberövades, men släpptes efter förhör. Polisen utreder nu händelsen kopplad till samhällsviktig verksamhet, men vill inte ge mer information på grund av förundersökningssekretess. Polisen varnar också för ökade inbrott i Mellansverige. De misstänker att rånarligor kan vara på väg mot norra Sverige. Allmänheten uppmanas att vara extra vaksamma över sina värdesaker. Och Nordea har beslutat att sänka listräntan för flera bolån, något som kommer efter kritiken mot bankens tidigare räntesättning. Sist men inte minst, den kalla våren kan leda till sen jordgubbssäsong, vilket i sin tur öppnar risken för bedrägerier kring vad som egentligen är svenska jordgubbar. Och det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det mynnar nu på västerifrån och under kvällen så kommer det övergå till ett mera sammanhängande regn. Och kollar vi in helgen så ser det ut som att lågtrycket stannar kvar och det blir ganska ostadigt väder. Det växlande molnighet eller övervägande mulet med risk för regn eller regnskurar. Och temperaturen i helgen mellan 16 och 19 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Beatles med klassiker, låten From Me To You här i Radio Treby. Tusen tack för önsketimmarna, och jag säger också tusen tack till dig som hänger vid radioapparaten just nu. Kanske firar skolavslutning eller student må hända hemma i trädgården. Finns många anledningar att sitta framför radion. Till dig som har slutat skolan och ja, till dig som ska tillbaks dit. Jag hoppas du får ett fantastiskt sommarlov. Nu är det bara att njuta närmsta dagar.

Jag vill ut ikväll, det är det nog många som vill med tanke på att det är skolavslutning och student och annat också i många delar runt om i vårt fantastiska sändningsområde. Supergrattis igen till alla er. Det är fredag eftermiddag, du lyssnar till Radio Treby. Jag som är ditt sällskap under eftermiddagen, jag heter Fredrik Sangren. Jag bjussar på klassiker med Kim Carnes allra närmast.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindroth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Hagskum i Vara. En däckpartner att lita på.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
12: I sommar blir det skrattfest igen på Närebo när Esplanadteatern sätter upp Panik på klinik. En fars om pengabegär och skruvade skönhetsideal. Premiär den 26 juni med efterföljande föreställningar den 27 och 28 juni, 3, 4 och 5 juli samt den 10 och 11 juli. Biljetter på Tixter. Varmt välkomna!
13: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
14: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
12: Kom till Norra Vånga den 14 juni. Då körs Rävakorsloppet med start vid bygdegården mellan 10 och 12. En cykelrunda på 12 kilometer längs med småvägar i bygden och stationer längs med vägen. Orkar du inte cykla är det okej att ta bilen. Vid målgång serveras nygrillade hamburgare. Underhållning och klockan 14 prisutdelning. Välkommen den 14 juni önskar Norra Vånga föreningar i samverkan.
15: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
16: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs!
17: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
18: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
19: Nej, med ryggen i verkar ha gjort det.
18: Du vet att jag fortfarande är smidig.
19: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
18: Tur att vi på Kloma Däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
19: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
18: Du får gå hem nu Simon.
19: Kloma Däck och följ.
18: I Vara.
20: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
21: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
20: Och priserna då?
21: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
20: Välkommen hem till familjen Åkesson.
21: I Götene, Lidköping och Mariestad.
22: Men wow, vad mycket tyger.
23: Ja,
0: Så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också. Kristinedalsfabriker.se.
1: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
24: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
23: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
24: I Skaraborg och Bohuslän.
23: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
25: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Overseas. Ny musik med Jill Johnson, fantastiska Jill Johnson som sjunger I Rock My Country här i Radio 3. Karamell med klassiker innan det, Om du var min. Här är Elo, Turn to Stone närmast här i Radio 3.

Härlig fredagsmusik med Kiki Danielsson. Hon sjunger bra vibrationer. Det var Shebang innan det, låten Crash. I musikväg om en liten stund ska du få lyssna till Rianne Rimes. Hon gör låten I Need You. Framöver också klassiker med Elvis Presley. Det här, det är Teddy Swims och låten, den heter The Door här i Treby.

0: Reklam.
1: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedens i Vårgårda.
2: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
3: Wow, vem har gjort den här snygga rollappen?
4: Det är klart att Ovis text och foto har. Om jag banderoller, rollapps, ja, allt du behöver för att synas.
3: Det märks. Det här ser riktigt proffsigt ut.
4: Precis, snygg reklam utan krångel.
5: Ovis text och foto, när ditt budskap förtjänar att stå ut. Ove.se.
6: Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
7: Grönt gräs direkt.
8: Välkommen till Vedums gräs.
9: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
10: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara och upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
11: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
12: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
13: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
11: Måste man inte tejpa något alls?
12: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
16: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
17: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
18: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
17: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
18: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
17: Välkommen till Elon i Vara.
19: Conceal Studio, marknadsföring som faktiskt jobbar för dig.
20: Conceal Studio, din digitala byrå.
21: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
22: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
23: Min bil låter som en igenkalkad kaffebryggare. Kan du hjälpa mig?
24: Ja, vi får byta med lätta filter. Kavla kardan och lyfta kofångaren. Kostar 20 laxar svart.
25: Åk till en seriös verkstad istället. Lovene bil. Specialiserad på service och reparationer för Audi, Skoda och Volkswagen.
23: I love Lovene bil.
26: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
27: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
26: Silverknappen i Lidköping.
28: Men wow, vad mycket tyger.
29: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
30: Har du fått byta olja och servat dina maskiner nu då?
31: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
30: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
31: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver.
2: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga. Let's fix it all.
0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice.

0: Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
1: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
2: Hej, Fredrik på Grästorps järnhandel här. Hos oss hittar du världens bästa personal. Välkommen!
3: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. President Donald Trump har återigen uttalat sig om att ett samförståndsavtal skulle vara nära med Iran. Men analytiker menar att det är svårt att ta hans ord på allvar med tanke på att han har kommit med liknande påstående flera gånger tidigare under konflikten. Och i Varberg har en mystisk båt stört kustbevakningen, vilket ledde till att polisen larmades. En man från Finland och en kvinna från Ryssland frihetsberövades, men släpptes efter förhör. Polisen utreder nu händelsen kopplad till samhällsviktig verksamhet, men vill inte ge mer information på grund av förundersökningssekretess. Polisen varnar också för ökade inbrott i Mellansverige. De misstänker att rånarligor kan vara på väg mot norra Sverige. Allmänheten uppmanas att vara extra vaksamma över sina värdesaker. Och Nordea har beslutat att sänka listräntan för flera bolån, något som kommer efter kritiken mot bankens tidigare räntesättning. Sist men inte minst, den kalla våren kan leda till sen jordgubbssäsong, vilket i sin tur öppnar risken för bedrägerier kring vad som egentligen är svenska jordgubbar. Och det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
2: Vädret presenteras av Skaraborgs oljedepå, diesel, smörjmedel och AdBlue.
3: Det mullnar nu på västerifrån och under kvällen så kommer det övergå till ett mera sammanhängande regn. Och kollar vi in helgen så ser det ut som att lågtrycket stannar kvar och det blir ganska ostadigt väder. Det växlande molnighet eller övervägande mulet med risk för regn eller regnskurar. Och temperaturen i helgen mellan 16 och 19 grader.
4: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Lyssna till ditt hjärta, en uppmaning till alla er som är unga och jobbar stadigt på att bli vuxna. Lyssna på hjärtat, det blir ofta lite roligare då om det vinner konversationen över hjärnan. Ibland inte, men oftast så är det faktiskt så. En annan uppmaning, det är att njuta av midnattssolen som vi har. Och sen så kommer en annan uppmaning också då till dig som har tagit studenten. Varannan vatten, det är ett litet tips ifrån en farbror som har varit med några gånger.

Jump med Van Halen här i Radio 3. Ronny och Ragge innan det med sin klassiker Rara söta Anna. Du ska få lyssna till en sommarturnerande tjej närmast. Hon uppträder i Borås imorgon faktiskt. Molly Sandén heter hon. Och det vi ska lyssna till är låten Satellite. Snart dyker hon upp på en scen nära dig. Det är jag säker på.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
4: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Lindrot Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
7: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi, eller rulla in på kulagerbutiken.se.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
11: På Holmavallen i Fåglum är det åter dags för Drive-in Bingo. Alla söndagar fram till och med den 28 juni. Kassorna öppnar 13.30 och spelet startar klockan 3. Mer information finns på Facebook under Fåglums Bingo. Varmt välkomna, hälsar Elmer Fåglums FK.
12: Hej på er där ute i stugan. Nu var det Brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
13: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
14: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
15: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
16: Du ser ingen pigg ut i detta.
17: Allt är så trist och tråkigt.
16: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
18: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
16: Fina fisken vet du.
17: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
19: Hej, Stefan från SLR Rekonde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Rekond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
21: Nej, med ryggen i verkar jag gjort det.
20: Du vet att jag fortfarande är smidig.
21: Absolut. Det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
20: Ja, tur att vi på Klomma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
21: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
20: Du får gå hem nu, Simon.
21: Klomma däck och följ.
20: I Vara.
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen in till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
23: Nej, nu är det kokta steka fläsket. Vi har påfyllt, menar jag. Välkommen till Bonfruta för Trova. Våran redigeringsbutik är öppen alla dagar 8-8.
24: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Om man ingen att dansa med så funkar det alldeles utmärkt att dansa med sig själv. Miss Li är det som gör den låten, och så var det Sunday Bloody Sunday innan det med U2 här i Treby. Strax lite W med låten Please Don't Go från 90-talet, och så får du Agnes på det med låten Good Life. Nu närmast dags för ABBA. Här är klassiker från 70-talet. Den heter Take a Chance on Me.

Good Life med Agnes här i Radio 3-by. Det hoppas jag att du har. Det är en fantastisk fredag eftermiddag, även om väder och vind har lite mer att önska på sina ställen. Så sakta men säkert så ska vi ju gå mot varmare tider. Nästa vecka så säger de att det ska slå om och bli hög sommarvärme i våran vackra del av världen. Det håller vi tummarna för. Jag håller tummarna för att du får en fantastisk fredagkväll också. Ta lite hjälp av september närmast. Här är låten Looking for Love i Radio 3-by.

0: Reklam. Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
1: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
2: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
1: Bärgnings-Niklas minsann. Var finns de?
2: I Skaraborg och Bohuslän.
3: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
4: Måla om hemma.
5: Köp färgen hos din lokala Excel byggbutik.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
9: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
10: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
11: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
12: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
11: Är det de som har butik med Hydroskand?
12: Det stämmer.
11: Ja, strålande, då är dagen räddad.
13: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
14: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
15: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Lagar i sushi här.
17: Nej, vi är ingen restaurang.
16: Men min kompis lagade sin isushi här.
17: Alltså, du menar din isusu?
16: Det var ju det jag sa, isushi.
18: Lovene bil, auktoriserad isusuverkstad.
15: För att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
16: Lagar isushi här.
17: Nej, vi är ingen restaurang.
16: Men min kompis lagade sin isushi här.
17: Alltså, du menar din

0: Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
0: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige. Till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
2: Vi vet att ha en maskinhall, det är rätt mäktigt. Man får plats med mycket grejer och ännu mer blir oftast. Våra byggsatser i kompletta paket är inte bara lätta att montera. De håller högsta kvalitet och är fruktansvärt prisvärda. Se alla på borgunda.se.
3: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
4: Radioreklam är ett sätt att synas. Digital marknadsföring är ett annat. På Conceal Studio hjälper vi företag att bygga varumärken genom kreativitet, digital kommunikation och en tydlig strategi. Så ni hörs, även när reklamen är slut. Conceal Studio, din digitala byrå.
5: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara Pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara Pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
7: Vi sköter din löpande bokföring.
6: Lugnt,
7: tryggt
6: och utan mjölksyra.
8: Och nu, tillbaka till musiken. Oh, yeah.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Valrörelser handlar ofta om riksdagshuset och partiledare. Men för oss här hemma handlar valet i september om något viktigare. Det handlar om Vara kommun. Det handlar om vad kommunen ska leverera till oss som bor här.
11: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
12: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
13: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
14: Tovex bil. Hela vägen.
15: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
16: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
17: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
18: Kia, movement that inspires.
19: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
20: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
22: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrym, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar mesta. Ring oss vet jag eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
0: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, stekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grilloprylar.se. Grilloprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
1: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
2: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
23: Lennart på din ögontjänare här. Men det kanske du inte ser. Kom in så fixar vi det. Och så är det alltid en legitimerad optiker som gör noggranna synundersökningar så du får rätt styrka och rätt lösning från början. Suddigt, ansträngt eller dags att kolla läget. Din ögontjänare i Vara. Vi tar hand om din syn.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Men wow, vad mycket tyger.
2: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Den 27 juni fylls Jo Stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar, god mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt, alla artister och volontärer medverkar ideellt, så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
5: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
7: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
6: Och jag har ju faktiskt fel sko på mig för det här.
5: Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
6: Elsa, varför springer vi egentligen?
7: För att hinna med all löpande bokföring.
6: Men vänta, vi är ju Vara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.

0: Färg och tillbehör från Jotun.
1: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det, i gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
4: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
7: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tygladan och Tygposten!
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
10: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
9: Silverknappen i Lidköping.
11: Då var det bondfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det gött med fläsk. Så böker hit vet jag och välj mellan karré, fläskfilé och bacon. Gött så det var. Hej på er.
12: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
13: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
12: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
13: Vedus Gräs, din gröna lösning.
14: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

klassiker från 50-talet fram till dagens största hits. Radio Trevi. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
4: Havskum i Vara. En däckpartner att lita på.
5: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39 i gamla Lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kulagerbutiken.se.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: När skolan fungerar, när ekonomin finns där och när utvecklingen känns trygg, då fungerar Vara. HVKB jobbar med genomarbetade förslag för oss som bor här. Och vi vill att dina skattepengar används rätt.
10: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
12: Din grusleverantör.
13: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
14: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
15: Tovex bil, hela vägen.
16: Att värma huset stort som smått, Termia värmepump gör det gott. Anlita Emils Energi. Vi fixar värmen snabbt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping, din lokala Termia-installatör.
17: Du ser ingen pigg ut i detta.
18: Allt är så trist och tråkigt.
17: Ja men du, då åker vi till Teaterlådan i Larv och kollar på fars.
19: Kom till Teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
17: Fina fisken vet du.
18: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
20: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färsk potatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
21: Hej, Louise på Skara Motor här. Se till att bilen är redo innan du rullar ut på sommarsemester. Hos oss hittar du allt du behöver. Spolarvätska, torkarblad, bilvårdsprodukter och smarta tillbehör för resan. För det är mycket roligare att packa badkläder än att stå vid vägkanten. Välkommen in till Skara Motor. Vi har grejerna som gör bilen semester klar.
22: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
23: Har det riktigt bra trick i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
22: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
23: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
22: Välkommen till Åkessons bil.
23: I Götene, Lidköping och Mariestad.
24: Det var jädra säkert pangvär vi har. Kom till Bonfru vet jag och köper att flest till grillkvällen. Jag är öppet alla dagar 8-8. Välkomna hit!
25: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
26: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
0: Men hej Anna-Lena, hörde att du har kört i diket i helgen. Har allt gått bra?
1: Ja, men visst har det. Bärgnings-Niklas var snabbt på plats och hjälpte mig upp på vägen igen. Trevliga och proffsiga killar och tjejer är där.
0: Bärgnings-Niklas minns han. Var finns de?
1: I Skaraborg och Bohuslän.
0: Bärgnings-Niklas, din trygghet på vägen. 0771-291-291.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
3: yeah! Dags för en ny bil. Vi hjälper dig att hitta rätt. Välj mellan ett brett utbud av nya och begagnade bilar. Hos oss får du en enkel och trygg bilresa. Samlad på ett ställe. Välkommen till Holmgrens bil. Kör med glädje.
4: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderoth Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
2: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
3: Stubbfräsning, stubbaroflis.se för en finare trädgård.
4: Hej, Susanne på VE Plåtslageri i Vara här. Är du plåtslagare som vill ha ett fritt jobb och ta mycket eget ansvar? VE Plåtslageri jobbar lokalt med varierande uppdrag och korta beslutsvägar. Här gör du jobbet självständigt tillsammans med en erfaren kollega. Nyfiken på oss? Ring oss på 0512 331 95 eller skicka ett mejl till info@veplåtslageri.se så hörs vi.
5: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
6: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
7: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
8: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
9: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
7: Måste man inte tejpa något alls?
8: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
10: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
11: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
10: Är det de som har butik med Hydroskand?
11: Ja, det stämmer.
10: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
12: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Tjenare, Fredrik Nelander, Socialdemokraterna här. Lördag den 27 juni, då är det Jordgubbens dag i Vara. Vi kommer att vara där. Besök oss gärna i våra tält. Prata och lämna synpunkter. Det är viktigt för oss socialdemokrater att veta vad du tycker och vilka frågor du brinner för. Vi ses!
15: Konsilstudio.
16: Vi hjälper företag med varumärkesstrategi och digital marknadsföring.
17: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
18: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom.
17: Och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
18: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer.

0: Märken av trädgårdsmaskiner, gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
1: Hos oss på Forshalls bygghandel finns det mesta du behöver för att fixa i trädgården. Bygga altan, lägga ny marksten eller varför inte en ny mur. Vi hjälper dig i ditt projekt.
2: Välkommen till Forshalls bygghandel i Grästorp.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Premium, mellanklass eller budget. Vi har däcken för dig. Välkommen till Hawks Gummi.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Komma och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandsta City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigen och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: Hej på er ute i Stugeran. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi årets återförsäljare på både Kab och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Dags att byta fönster. På Morups fönster tar vi hand om hela bytet, från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
11: Välkommen till Morups fönster i Skaraborg.
12: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Just nu hos oss på Svenska Hem i Lidköping. Stor utförsäljning med riktigt fina priser på mängder av produkter. Kom till vår stora butik på Sockerbruksgatan och gör ett superklipp. Välkommen till Svenska Hem.
16: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Hör du hur det fräser från grillen? Doften av glöd, nygrillat och långa sommarkvällar. Hos Grill och Prylar hittar du kamadogrillar, dekhällar, grilltillbehör, grillkol, braständare och även kryddor och exklusiva köksknivar för dig som älskar matlagning. Beställ enkelt på grilloprylar.se. Grilloprylar.se. Smaken av sommar börjar här.
19: Hej, Stefan från SLR Kond i Vara. Passa på att skydda dina fordon från stenskott och slitage, som alltid kommer när du minst anar det. Vi är stenskottsfolierad, så slipper du oroa dig. SLR Kond 0738 15 76 89. Vi hörs.
20: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
21: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
20: Du vet att jag fortfarande är smidig.
21: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
20: Tur att vi på Klomadäck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
21: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
20: Du får gå hem nu Simon.
21: Klomadäck och följ.
20: I Vara.
0: doftar det verkligen sommar. Grillen är igång och kvällarna blir längre.
1: Och hos Dafors fabriksbutik har vi fyllt butiken med riktigt goda hamburgare, dressing och krispiga pommes.
0: Så allt för sommarens godaste grillkväll finns samlat hos oss.
1: Välkommen till Dafors fabriksbutik i Källby.
0: Gott, enkelt och riktigt somrigt.
22: Dags för ny bil.
23: Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
22: Kontakta mig Rickard.
23: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
22: Vi hjälper dig med allt.
23: Från rätt modell
22: till den nya elbilspremien.
23: Välkommen hem till Åkessons bil.
24: Lennart på din ögontjänare här. Solen, värmen och ljuset i ögonen. Visst är det härligt om du ser ordentligt. Kom in så hjälper vi dig hitta rätt solglasögon med eller utan styrka. Njut av ljuset utan att kisa. Välkommen till din ögontjänare i Vara.
25: Inspiration till ditt renoveringsprojekt.
26: Kom in till din lokala Excel byggbutik.
27: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
28: Och nu tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset. Kulager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad.
0: Reklam.
1: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kulager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla Lantmännens lokaler, precis jämte lagerhuset.

0: City. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Djurkliniken Nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
2: Rörmokeri och ventilation. Ring oss på Emils Energi.
3: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
4: Uterum, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Välkommen till Adlers byggservice.
5: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Hej, jag heter Reino. Jag kommer från Västgöta Färgvara. Folk frågar mig, vad är bra färg? 1. Det ska täcka bra. 2. Det ska vara lätt att stryka. 3. En jämn kvalitet. Och kan du dessutom få det på ett hyggligt pris, då är det ännu bättre. Det har vi i Västgöta Färgvara. Välkommen.
10: Lagar i sushi här?
11: Ja, nej, vi är ingen restaurang.
10: Men min kompis lagade sin isushi här.
11: Alltså, du menar din isusu?
10: Det var ju det jag sa, isushi.
12: Lovene Bil, auktoriserad isusu-verkstad för reparationer och service. Vi servar din bil, fast det är svårt att uttala.
10: I love Lovene Bil.
13: Visst är sommaren härlig, men ibland vill man bara komma hem till lugn och svalka.
14: Mm, den där sköna känslan när huset är precis lagom, trots att det är varmt ute.
13: Vi på Elon i Vara hjälper dig att hitta en luftvärmepump som kyler skönt på sommaren.
14: Och värmer tryggt när kylan kommer tillbaka.
13: Välkommen till Elon i Vara.

0: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från HVKB i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Ett val kan handla om vana och vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Vara kommun. Om hur vi styr kommunen och hur vi vill vår kommun ska vara.
5: Värna hela Vara. Rösta lokalt. Rösta HVKB.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
5: Dags för en julinställning. Kom till Hags gummi i Vara.
6: Nu rullar Levende Maskin vidare med sina kullager in till Vara. Du hittar oss nu på Västra Skolgatan 39, i gamla lantmännens lokaler precis jämte lagerhuset. Kullager, remmar, bussningar och mycket mer för lantbruk, industri och verkstad. Så lägg på en rem och kom förbi eller rulla in på kullagerbutiken.se.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Redo för sommarens största motorhelg? Big Swap Meet intar Lidköping med Swap Meet, bilshow, rock'n'roll och cruising. På dagarna väntar utställningar, tävlingar och folkfest på Hovby flygfält. På kvällarna fylls centrum av glänsande bilar och härlig cruisingstämning. 3-4 juli. Big Swap Meet i Lidköping. En av Nordens största bilträffar.
10: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Dags att byta fönster. På Morups Fönster tar vi hand om hela bytet. Från måttagning till färdigt montage. Just nu får du en altandörr på köpet och räntefri delbetalning i 4 år. Boka ett gratis hembesök på morups.se.
14: Välkommen till Morups Fönster i Skaraborg.
15: Hos oss på Forshalls Bygghandel finns det mesta du behöver för att sätta färg på huset. Tvätta, skrapa, måla och givetvis byggmaterial om det behöver bytas fasad.
16: Välkommen till Forshalls Bygghandel i Grästorp.
17: Tovex bil. Hela vägen.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkgräsklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Har du tummen mitt i handen eller har den fastnat någonstans? Inga problem. Vi på Adlers Byggservice i Skara hjälper dig såklart. Utrymme, kök eller tak. Ja, vi bygger och renoverar det mesta. Ring oss, vet jag. Eller kika in på adlersbyggservice.se. Välkommen till Adlers Byggservice.
20: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
21: Simon, har du sänkt min arbetsbänk eller?
22: Nej, med ryggen ni verkar ha gjort det.
21: Du vet att jag fortfarande är smidig.
22: Absolut, det tog bara 3 försök att resa dig nyss.
21: Att tur att vi på Kloma däck är bättre på hjulinställning än kroppshållning.
22: Ja, bilen ska gå rakt även om farsan börjar bli krokig.
21: Du får gå hem nu Simon.
22: Kloma däck och följ.
21: I Vara.
23: Helt galet, men helt sant.
24: Nya Opel Frontera är här.
23: Privatleasing från 2999 kronor.
24: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
23: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
24: Snacka med mig, Rickard.
23: Eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
24: Välkommen hem till Åkessons bil.
25: Men wow, vad mycket tyger.
26: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristnedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristnedalsfabriker.se.
0: Letar du efter en djurklinik där kunskap möter omtanke? På djurkliniken Nära i Alingsås möter vi varje patient med kunskap, engagemang och ett stort hjärta. Med expertis inom kirurgi och medicinsk behandling ger vi din fyrbenta vän bästa möjliga vård. Djurkliniken Nära. Omtanke i varje steg.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
2: Elsa, varför springer vi egentligen?
3: För att hinna med all löpande bokföring.
2: Men vänta, vi är ju bara ekonomipartner. Vi sköter ju det här åt våra kunder varje dag.
3: Just det, vi har ju full koll. Varför stressar vi då?
2: Och jag har ju faktiskt fel skor på mig för det här. Vara ekonomipartner.
3: Vi sköter din löpande bokföring.
2: Lugnt,
3: tryggt
2: och utan mjölksyra.
4: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
5: Din gröna lösning.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Stefan från SLR Reconde Vara. I över 10 år har vi polerat, rekondat, folierat och mycket, mycket mer. Vår passion för att skydda och förädla fordon är vår stora drivkraft. Välkommen in till oss. SLR Reconde 0738 15 76 89. Vi hörs.
2: Det är märkligt ändå. Maskiner vet precis när gräset blivit som längst. Men lugn. På Kvänums maskin servar och reparerar vi de flesta märken av trädgårdsmaskiner. Gräsklippare, röjsågar, åkare och annat som tappat gnistan. Boka tid i verkstaden redan idag så får grejerna jobba igen istället för du. Välkommen till Kvänums maskin.
3: Hej, Fredrik på Grästorps Järnhandel här. Hos oss hittar du högtryckstvätta. Det är rent av allt.
4: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. GRuterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
5: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
6: Välkommen in till Solskyddsteknik i Vara. Upptäck vårt breda sortiment av måttanpassade markiser, persienner och gardiner för hela hemmet, inne som ute. Solskyddsteknik, din lokala expert för solskydd.
7: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till 2 magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
8: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar ni ett stort utbud av vaxdukar och härliga linnetyger. Hitta sommarkänslan du med. Välkommen till Tyglådan och Tygposten.
9: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
10: Halloj, det här är Tabita på Silverknappen i Lidköping och Grebbesta. Här finner du smycken med egen design. Sagan om ringen, kärlekssnopen och vår populära serie Pärlbur. Vi på Silverknappen önskar dig en riktigt skön sommar.
11: Då var det bonfrun här igen. Gårdsbutiken utanför Trova är öppen alla dagar 8-8. Här finns det allt gött med fläsk den kan önska sig. Det finns kurvor, det finns karri och det finns bacon. Böker hit vet jag och stötta bonden.
12: Hej, det är Maria på butik 9 i Götene. Äntligen sommar. Oavsett om du planerar lata dagar i solen, lek med barnen eller fix i trädgården. Hittar du det du behöver hos oss. Kläder, skor, leksaker och massor av sommarfavoriter för hela familjen. Välkommen till butik 9. En trappa upp. Vi ses i sommar.
13: Ska du få besök av svärföräldrarna och inte har plats hemma? Boka in dem på Vara pensionat. Eller är du på genomresa och behöver någonstans att ta in? Vara pensionat har enkel och dubbelrum från 690 kronor per natt. Boka enkelt på varapensionat.se.
14: Och nu tillbaka till musiken.

Radio Treby ger dig en fräsch och oväntad musikmix dygnet runt. And you can dance for inspiration.

0: Det här är en sändning från Vara RK 87,8.
1: Reklam.
2: Du vet väl om att du kan tanka Aspen dygnet runt på Hedéns i Vårgårda.
3: Viktigt meddelande till alla invånare i Skaraborg. Har ni svårt att göra er av med era skattepengar? Ett bra förslag är att lägga dem på en ny cykel. Vi på Nya Linderåd Cykel har cyklar för omgående leverans. Välkomna till oss i Lidköping.
4: Hagskum i Vara, en däckpartner att lita på.
5: Tar era arbetskläder onödigt mycket tid? Inköp, tvätt, lagningar, lagerhållning och plagg som saknas. Med CVS Workwear slipper ni det. Vi tar hand om tvätt, reparation, kvalitet och leverans direkt från vårt tvätteri i Skara. Helt rent och aldrig för sent. CVS Workwear.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Kom och upplev jordgubbens dag i Vara 26-27 juni. Se artister som Brandstad City Släckers, Kimberly, dansbandet Kalinas och många fler under ledning av konferensier Nassim Al-Fakir. Passa på att träffa Mumin och Lilla My och gå på barnens första rockshow med Tigern och Kobran. Vi bjuder också på gratis glass och jordgubbar till alla besökare. Och självklart är det fri entré. Läs mer på jordgubbensdag.se.
9: Hej på er där ute i stugan. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu missar ni inte våra begagnat veckor som sträcker sig hela vägen fram till midsommar. Fina erbjudanden upp till 50 000 kronor i värdecheckar hos oss. 3,95 i ränta. Det är så låga så nu får den gräva i golvet för att hitta dem. Och kom ihåg, vi är årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen. Varmt välkomna till oss.
10: Gör dig redo för sommaren, oavsett om du vill njuta av en kopp i solens strålar eller ha en middagsbjudning under stjärnorna. Hos Åsens sommarmöbler har vi ett brett sortiment av unika möbler som gör varje stund utomhus till något extra. Allt från eleganta matgrupper till avslappnande loungemöbler av hög kvalitet. Välkommen till Åsens sommarmöbler. Vår kunskap får du som alltid på köpet.
11: Hej, Ida på Kvanten Vårgård här. Färskpotatis, sill, jordgubbar och glass. Det är midsommar för mig. Butiken är fylld med allt du behöver för en lyckad sommarhelg. Glad midsommar önskar vi alla på ICA Kvantum i Vårgårda.
12: Har du en bergvärmepump som gjort sitt? Då är det dags att ta steget fritt. Med Thermia från Emils Energi får du ny värme, tryggt och fri. Välkommen till Emils Energi i Lidköping. Specialister på bergvärme.
13: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
14: Du ser ingen pigg ut i detta.
15: Allt är så trist och tråkigt.
14: Ja men du, då åker vi till teaterlådan i Larv och kollar på fars.
16: Kom till teaterlådan i Larv och se Är du inte riktigt frisk? Biljetter på tixter.com eller 0771 47 70 70.
14: Fina fisken vet du.
15: Fisk? Jag vill ha kaffe och korv.
17: Letar du efter ny bil i Mariestad?
18: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
18: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
19: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
20: Den 27 juni fylls Jo stadspark av musik, gemenskap och hopp när Rock mot cancer går av stapeln. 12 band under 12 timmar. God mat, aktiviteter för stora och små och en stämning du inte vill missa. Det bästa av allt. Alla artister och volontärer medverkar ideellt. Så varje krona går direkt till Barncancerfonden Västra. Rock mot cancer i Jo den 27 juni. Låt oss rocka för barnen.
0: Gamla element värmer, men det slukar el.
21: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
0: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
21: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
0: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
23: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum. 0512 79 79 70.
24: Djurkliniken nära i Alingsås. Omtanke i varje steg.
25: Grillar och grilltillbehör hittar du hos Grill och Prylar i Nossebro.
26: Kap, svets, slip och bult.
27: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Läcker kött, strax utanför Lidköping. Känn doften av riktigt bra kött på grillen en varm sommarkväll med nära och kära. Här hittar du ekologiskt kravmärkt nötkött, noggrant utvalt med omtanke om både djur och natur. Och inte bara det. I gårdsbutiken finns massor av delikatesser från lokala producenter. Öppet torsdag 13-18, fredag 10-18 och lördag 10-14. Välkommen till Läcker kött.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna i Vara. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Malin Andersson här. Vi socialdemokrater har erfarenheten och viljan att möta skolans utmaningar. Med ett socialdemokratiskt styre på kommunal, regional och regeringsnivå får vi de bästa möjligheter att satsa på skolan, kulturen och våra barn och unga. Rösta på Socialdemokraterna för en stark framtid.
3: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: efterlysning.
1: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
0: Vi har dem.
1: Vallavi.
0: Lite bättre.
1: Lite personligare.
0: Välkommen till Vallavi.
1: Arbets- och skyddskläder.
2: Halloj, Frida från Borgunda Bygghandel. Krånglar garageporten? Hos oss hittar du snygga och pålitliga garageportar från Hörman. Dessutom med hela 10 års garanti. Borgunda Bygghandel. Vi har porten som passar dig.
3: Och nu, tillbaka till musiken.